0: mukina njonjero wa Stefano njonjero wa Ivan kiguatu maregua kiruara kadi uki kiruara kadi uki wangodha wangoli ngilingo mutuwa vare wa mayai kenjava wa kagoto wangali ya ndhumbere mwalimu wakire getonga kigumo onde maukire mara mkwale wangu kumakidhungu liine kwena mudambele tewanyaga duna mukiri ngilingo nyago wakadha wa mayai mudhenje lirishas getaweru pasta kigoso sana mamu anjeru wa enge wa kuruwa akima ukiria dage kare isio nimirongo edhatu na inyanya kore gumu nwa Facebook akwena mudurampa leti ya kambira wa miseni ndo na good morning kia jokuma tuye mitambo wali mono nienda kura mukia maimama piurete na maindandeta kwa Anthony mama murugi akio manyata ana murugi ara mukia adhi eskuru awakwena siku njema usieta kwa Nairobi ya niguare itakoro gumu nwa Facebook wanyaga duna mukiri ya Demuen Karemba na wa mayai wanyaga wa Martin wa Njeroge na raba na mufunga na nyogo wa kathe usio ni Catherine wangali ni sawa sawa we mwaru FM hello
1: my sister
0: ni kwega musodi
1: ni wa makalimari
0: ye ye
1: na mkawega na mayumwega wangai
0: mhm
1: na maandiko mana na mwatu wa umera maanda na mwamu na mwamu na mwamu
0: ye ye
1: tupige ni mwala mukia
0: maukiri ye
1: mwere ni njamba kura mukia alimionde aku mkuto kwa kilo kimba yuse kwa mwamuke
0: mhm
1: mwke na mukia alimionde aga tari ya majani ya tari kimba yuse kwa mwamuke
0: ye ye
1: Joke na muki ya rinyonde ya karimari pia na zake mara muke.
0: Mm-hmm.
1: Joke ni mele ni turake ni lemono ni pesa etu. Niwe na wawi na ni kibomu kina maratu kwa ni kibomu kina wewono kure. Kwa ya katariri.
0: Mm-hmm.
1: Ogu ni njira rinyo. Kidomu kitu alo mbibili.

0: na gitari wa mwanya makiria na gitari otugeto milioni magana mana mirongo na ithathatu ni tondu wake avotete kuthuthuria na ngakorwa gitetheriria makiria kurodia na kumenyekana kwa mulimo wa cancer na uri ni mulimo koretwa kiuraga andu wengi ukuvurudie Professor George Njoroge na avotete gukorwa kinyitanira na uri koretwa kithomithia nginyige Kenyatta University Teaching and Referral Research Hospital na ukoretwa kimuri kwa muno ngeranwa ya mwaka wa 2023 ni tondu ukoretwa kinyitanira na team ikuri mwe na wangeretha na mavota ukora magika uthuthuria uliora tetheria kumenyekana kwa mulimo yo na njira kana utai mutambu makiria karata thigana gatano ni rivoti ya Kieva iramurika singi murutwa wa grandi ya gatandatu murutwa wa miaka 12 tu uliora kodwa gekuwa na njira njoku makiria kodwa mwena wa Njoro gukuni county ya Naikuru kura irekana mweri wa Masinyambura urakorirwe ukionwa utivange tu makiria medho make magakorwa namo maima tivange mono na kulingana na sivo marauga mweri urasemanirwe naguo mugundari wa Mbembe nyina arakodwa kivona rivoti vwa mwana ukurega gukorwa akisokereria nundu kumitwa na gikiro kinene makiria gukiri kana kiritwa kana karambita gukorwa kinyitwa kiavinya na gusoka kuragwa ikoinoni murikito monova mwana iko nyenge iri koretwa ikionekana guko bururira na makiria iko iravutia ire tukana tumia
1: all right rogana ruru waro wanda toru ikonga the third nation note karata digaga tanda toka na rogana rwa mwanya rurongoreretie Ureno ekeo urugamirete East African Tour Guides and Drivers Association, Chief Executive Officer kana CEO, Senator Kennedy Kaunda. Mudhenya wanji matatoke vwae, a Kenya enge, nendalisio kinyanilia siya kere uvamu na mitambore, yo kinyanilia. Ni ma kenirwe ni ndomiriri na ginyegire tongeo no samba. Wa Kennedy Kaunda mbere ya minister mbere ya minister opi wandai vamo na Davis Churchill nwa ukirele miyario ya liriwe ni minister wa mavinya makovu the opi wandai gekarolikia mwe na nikia mwavoro na rewu kavina legaka Kennedy Kaunda nura atariri ya tete kwa atulire ma minister ya getio ni kwa egwiri ya rara kwa nodhani ulea waliriwe gekarolikeu na niki utumi eo kiririe na kena uga keta muwete kia wakanitha wa SDA nuanginya ya alia na alia netakua onire kana kulinga nake adhikiririe miniso guwa alia na maalia wa oire gure netakua kuina wadhani vona kina uga wana mauma wa matari eti ya uma mavota wakaga ruru kwa nava ukavere na kogo niki utumi kia ugira with all due respect kratari agatanda tu
0: Kadadi gagatanda tu nakoga the standard ni wamuri wa mwanya na makiria uguseriritie ginya maundu mengi makiretwa nundu koretwa kiaririrua gukuvururire ni wamuri uyo besanitwa ni musirithania bahati mwamuye ukaugatia siana sia mwana wa keri tukana wa kamwana oerunguru wa miaka 18 nokoro ena ndugu yake wendo na ngakoro akionana na mundu kimwire ata gukorwa akivirwe gotire na gukorwa akithitangwa na rape kana defilement ange korwa aire nimegusanirite ni ukite vogo gukorwa nikore tukuna masira menge makeria anake matakinyeti miaka 18 wethirwa na mwiri tutakinyeti miaka 18 ugakorwa ringi ugitwirwa kiovo nwate kulingana na musirithani mbahati mwamuye na nundu aririre tu makeria urakorwa ukiuga ange korwa aire aya tia kinyumi yake 18 no ati nimegusanirite batia girogo khorwa magio siro makinyo make watho tondu nimegusanirite no ati nwanginyagi makoro makuvanirite ki miaka matiga koro matiganite mono na gutiga koro ko mundu renda gutumira uri wingi nai usio ni wamuri we gonti uri ringi uronekana gukuvururi ringi mungi kanyitwa kanongira koretwa kya matwa na mundu takinyiti miaka 18 undu sio urakora within wa sexual offenses act noga koro iyo gwatire no ati irakoro ikire kana angikorwa ni mwigusanirite na mutitiganite muno na miaka anangikorwa timu kinyumi yake 18 ringi vau angikorwa kure na wigusano sirosio nokorwe kana tondo igoti ringi korwa ligikirira makiria kauni karatandi ga gatanda tukaratandi gankana nako kana dina mbere gukoroga kimurika kaundu kenge kana vutania na migomorera ikuo migomorera ikuri ngikwi na kaundu iraretire kagiro gukoroga kirorua tuthiete kithurano rikia mwaka 2027 tondu wake thini wa migomo eno ya matatu nikura kodwo gukumirikwa kana sekta yokui takua kura muri kwa ndurire imwe gukorwa ciithini muno wa biashara ino sia ukui kana sekta ino ya matatu na ndurire ati mwega muno gukorwa kigweta gwetwa uri wae mutongori wa burire isi Uhuru Kenyatta wanake gukorwa kigwetwa na atongori engi gitaru kya Mount Kenya gukorwa makemuri kwa gukorwa niyo masongirira kana kumunda sindano mwenge nigetha gukorwa ukiregana na thirikari ni undu kurerikana wega ni undu tagiro gukorwa kionekana ni tondu nuravutie ndeto sia ndurire ati wega ino ni kulinga na analyst kana thatha uli matiganite makauga ino tinde tu siagiru okoro ikiariru wa thaino ni kabire eno ni tondu makoroga maithi ni wambia sara eno ni gitumimara kuri magisu kuma makiri ni miari itagiru okoro ikiarua makiria tuare kereta kithura no kenene
1: kata di ka Daily Nation na koga kaye kumina kana katalireti ya muruti umu wa wira dhino avisi ya uriane mubunge wa county kana mubunge wa county ya Bomet etako Linet Chepkorir Toto oyo muruti wira arakinyetia sirego tire ria leba guko bururire murutwiro yo orerekana kurota aramenya kana ta Kipkurui Dominic Mutai arathiete sir kana aravirete sirego tire agetetia kuvuto wira gwake gutai na undo wa gwonthe mukinyaniru ngiatumire avuto wa visire ke Mutai kana Mutai arauga avutiro wira wa visire ya Totono ugo arasaragia kuriva marivi manjovera masini ngi milioni emwe turuma inyanya kana milioni igire turuma inyanya no ategotiria muva ira tungione marivi masini ngi milioni emwe karatari ya 10 kana kangathiti ya Daily Nation kena rugana ru na njira andikiru ni themwe riketie kwivanda wega kamuriri tiatathia mavurori na njira andikiru ni thai mwe ni tukina shokeria tena ya kaire good morning.

0: Kuma kume gurele mari ginyagi nderesi aronje kume radiro ginyagi dhuero kume gurele andi ginyagi idarori andi mama ni movro mawe mwaro FM.
1: Mutogoria waka na wafururi yoyu ni arutire wira wake na akirekia na tutirona ni getumi kiriku kigituma o hindi morio meke maundu maria magiriire majagia kwaria uhoro wake na kumuruma
2: riu akorwo ni muruta uhuru ucio ni aritaire ni atigithari una ndari utongoriaini ndari gitiarenda ni maheana itio mamenye bururi uyu ni munene gukira mundu
3: tugaitheria mafu maguta tuhote nginya guthira tubebe tutonini turona boda boda wekaga campaign na boda boda please ona wamatire na giakuri Tohaisha boda boda isio siyao Totigyo taginya kumareha We have to walk Tokabereria kuwoku Tokinya adhoko nedhena Tokinya adhoko Totire naederia tunaelekea wapi Totire na hinya Wago karara iniregi Na nekiotora uka form ni one term
4: Sasa tutafanyaje sirikali Tunaomba tu sirikali Ipunguze bei ya mafuta Ili mwananchi aweze kujiumudu kimaisha Lakini ikiendelea hivi ni tabu kabisa Tunaomba tu
5: Matangura varuri wili ya muruto arevu kwa mbiye serali yake ya medhenye tano kure mweno wa mbwasa omonde Atangura makanida uku mateti yare makore tomakita miari ya rumena uku varuri le muvaro Atongori ya makanitha ni makumite ya teti ya rema kure tomagitambia miario ya muku na rumena ni wukodoga mesiri ya makenya. Atongori ya aya maugite miario ino ni uguwati munene kuitha ya wavorori tondu nuwaisungire mugawakano wa Kenya na kuwa kuina vata ateti kunira kanywe idhige. Mwandiku ya tomulimu wa mugendi ni kuena ndetueno.
6: Atongori ya makanitha ni makumite meri ya kugaukani mwenge ere kuretu ikithere mwani atongori ya dhure kukuvurudi ire makiari me makanitha ringurani atongori ya maugete ni ndota agirire kuona atongori ya dhure makire kere diya miari ya kuvetiva ni andorire na kugani ugu ati munene tondo nodhu kithayo wavurudi Bishop John Wega wa kanitha wa TCCM mwena wa kiriari embu Joseph Mbogu wa mutungateri wa kanitha wa IIC na mutungateri Mainakawe ureni mutungateri wa kanitha wa KIA jimwa na wamolo ni karigatika atongori ya rema kumite miari ya teti are maravu njia munga ukano karigatika mwenge
2: netu igwite mauduma ya makoeto magizie na abere ukona mauduma mwe no matume fururi uhie na leu ni hoya lea kwa na ta mutugatiri ati notu wede fururi wituogie na dhayo torea wana korowe na dhayo na torea tu inagazi ni wa national anthem witu ati notu wede kukoro tuwe na udugu amani na uhuru
1: madhe na maria mare kuo matia kuo nyitani na ukafira ni maudu magishogera agwe na kuhu ni toko hoya muno virikari ya mwena Kenya na keitu itikire kuhana nilia nigeza tuhote kudhodeka fururi wito
6: kabinda waka u ni marutete maveti ya tongori ya rema koreto magiro kerela raisi Murita Uhuru Kenyatta makiuga kabinda reka wadhani wake ni kathirire na kuhu tewega kumorota niondo wa maveti ya marema kumirete virikari ya Kenya kwanza
1: mutongori ya waka na wafururi yoyu ni arutire wira wake na kirekia na tutirona nigitumi kiriku kigituma o hindi morio meke maundu maria magiriire majagia kwaria uhoro wake na kumuruma
2: riu akorwo ni muruta uhuru ucio ni aritaire ni atigithari una ndari utongoriaini ndari gitiarenda ni maheana itio mamenye bururi uyu ni munene gukira mundu
6: Joseph Mwaniki mutungatiri wa kanitha wa family worship mwena wa Manyata ni uretie thirikari kuvingia kiranĩro gia kugwithia thogoro wa maguta Guku mwena wake Bishop Mutara ni Davis Gatua akiuri ateti kuvunjia thayo na matigaga ugani ya Kenya
7: Leke tutige kuorota na hidiri ya kuina dhina Akuro ni ngaragwe furori Leke tuirane dhina wa furori ni ngaragu Akuro ni farafara gutari dhina wa furori Leke tuirane kiria gutari ni dhina wa farafara Akuro ni dhina wa uturo kugia wa iguro Garame kaha isha muno ya muturire Leke tutige kukanirira tadu Duriri, leketura ni atiriri, dhina weha.
8: Ninguri ya dhirikari yetekire gwe karande na wahusika area marabudira maguta, anduthi, angari na matatu. Dhirikari yetekira ni gwe kuruka wanamwe mwe karende.
6: Banduri vaka memekawe moro FM ni kauntiri ya Embu, miembeta kwa mureni wa mugendi.
5: Na seneta wa kaunti ya Nandi Samson Chiragei rĩu nokirite mumbunge wa Kiaru Ndindi Nyoro akimukirira ni undu wa kongereka kwa kana nundu kuvanda kwa thogora wa maguta ukuvururire akiaria avuba wa mwingi guteta ni undu wa ngarama yoturo kuvanda ni undu wa maguta ukorwa maiguru seneta augite Nyoro nuwasungirire okorwa maguta makivandari ya mwene giti wa kamiti ya mbanjite inuwa mbungi ya vururi waguo Chiragei ni okirete Nyoro akiuga wanadengi ya kavindari gako na niatakwara tetera Kenya nike wasungirire kana niko wasungire dhogoro wa maguta kuvanda tondo nike wakinyagia mbunge magoti maria ma, kana maria mawikiru wa maguta na undwa ugete ndavati okorwa aki agitarathiri kari kavindari gaka mathina maria asongerere kemwene na twarithia angarisia matatu vamwe na boda boda account embu maugiete metere njumaini ya kiumia giukite kumenya thirikari ikagwithia maguta na mbeza sigana atia makiariana likia mavora rutwira matatu maugiete meterere undu umwetu maguta magwe na guturoguo magome na kothoga mibango yonde ya ukui na iliere tagiravori wa Kenya mbesa. Kavindo wakuni mavesa nete mukana wangi nyagia kwe ene inyuelo siya maguta na kuga kiumia yukete makarugora inyuelo siya maguta angora dhogoro wa maguta wakoro wa wendi. Anton Dwega na andetweno.
9: Ndereva shia matatu kuwatana atualithi andu dhimiene tiganete o kaunteri ya Embu ni maugite ni maukiria kwa kavinda kaa kiumia kemwe kireo kivesa netu wa nikuwa kwete kiria miari ukariga teka adhirikari na njidi temi nikuwa usulia kifonia kia dhena wa maguto leo dhete ukuwa kigomira vorori
10: marito maku ambeta kwa like kondineta wa mbonda mbonda nine ngiuga kutio ndu dhirikari mekete kukwethi ya ndisi lona siringi ekomi purasi la petro lona siringi emwe fuwa ndisi maratu ekate tuwela tokuga toko kikumi kitu avesa na toka alu kaminge yanduka wala petrol station itikase ukaru kurwa magola matea wethi maguta kuma kiume gioku mithenya mugwanja ya vesa no
11: twagwa ngwatuikana mugomo no arugamwa kwa mithenya mugwanja tutiese mithenya mugwanja kwa magacoka ringi mugomo ri mari akwiguzana maguta mari akugwethua kana ni atia kugu ndura ningi uria ni atiriri thirikari ni tikire tugwethirie maguta na niguo

0: Wemwaro FM. Wemwaro FM 93.0 gakaniko.
1: All right, nemetambo mevota ni Wemwaro FM ndagika ni mirongo ina imwai vitokite. Eni kumasiya vanda da idha tosia kirako. Etina niria kana vane varatu gana gusona kauga kamo vangu agu tumuadi. Tutengia sona tutari etina tutadome te mode nyomonde tokidoma siya ngirigasa. Tokidoma siyo alimi mode kiriria mare ovati okuro wakimenya mode nyomonde. Ni ati ulimi yosio waku novate kwa angirua noga kufa kendo. Uka kufa umidi uka kufa mbesa. Nekia tu mode nyomonde tuina mutaramu agricultural consultant. Nwegu agu tari diya moya CV yake kana CV yake. Kuri akoretwa akithomithia arimi no ri akoretwa akimathomithia muthenya umuthi turathoma uvoro arimi wa indo ithatu macadamia, makondovia na sunflower. Vuvwa makondovia ngwiciria ni twa gukumana njira ndikiru no ati tukirikiriria valent tukuroria uvoro wa marketing kana uvoro wa uria tungivata kwagiria riu itunda rietu thokori lakini kageciria gaka ngwiciria tutonye makwe mutu vale macadamia ri
2: yes tururia ruo ndo nguo na nguo no cio no limi tukirite muno makiria county ya Embu kuria Tharaka Nithi kuria yes. Kirinyaga ni tukirite makiria thini wa arimi ucio na nironire muthenya uria wingi nginyagia arimi we makiariria tu maundu mama kauganga ndamia ciao ithanira korwa wanaikiora ni tondu wa mathina ma gutura thoko ringi ni ate ngire gitu ngivata ku preserve nganda mia sieto ige karakara ringi nigetha tugiciendia tugaciendia si na maumira mega makiria
1: ni oma na nige tumigi na njira ya thimu turagwa tane na mugeni wetu mundu gutoka rethi na turagwa tane na nake ni tondu turavoketa gukorwa na kira kini tondu wa 1212 tunavata kunyita kana ndavata gwikinya mweno yo wingira kini na njira ya thimu ni gwa turasararia na kira njira ya thimu niguo atokundie sio atokundie voro ya tikanjararia nake na tugicaranagia nake muthikiriria 32102 ombereti na kigo wimoro no uri akiuria gya kubau
2: tayari na nirona kwena siri mwiri kiti kuro gikinyava ira vutania no limi mwega maumira mega morimi na ndeto sia usadia thoko nitukora tukiroria wega wega makiria ni tondu ukaroria ringi wana taruto alio voro wa avocado nitakwatuli sagasura wathi vale thoko riroria avocado ile na sura mbega makiria ino sura nayo nitutikira ntwa avocado sieto kana mimere yetu sura mbega makiria atia tutagutumira wana ndawa nyingi tondu wana sikore tu sio gwati makiria gukoro ntwa tumira ndawa gukira kithimi igakoro sio gwati makiria urimi uyo urakoro gikinyanirika atia murimu wangandamia nawe ni atio gukoro gikirira ngandamia itondire twari uvoro ri miuri ngi gukoro mundu ona ari uri miuri ah no amanda ngonyo no amanda ngandamia mugundari waku igakora tu but nigetha ngandamia si kore siena maumira mega kana ikoro ingi ko bama siaro maro wera mutaratara ucina niki turenda gukoro tukiarania wega na mugeni wetu muthenyu munthi tumenye nigatakate kama vitia mariko mari tukorogo tugika thinu uri miwa ngandamia si turingi kathuka ngane venya igakoro wa ringi itiratu bama maumira mega kana wana ikarega gukoro igiciara uri turevokete ni gukoro igiciara ni ati ngorani tungivota gukoro atugika nigetha tuvote gukoro tugikinyaniria undu ucio 32102 wambiritie na kiugo Wemwaro ku mwendo mandu merinini dikana guturumiria thini wa YouTube ya Wemwaro FM TikTok ya Wemwaro FM kuma undu ni mengi makiria tukakora tukiarania thini wa Facebook to live kavindari gaka wanakuwa mwendo ucio we urekirira maundu mengi urimi wana.
3: The NBA playoffs are underway, and now you can trade every game on Kaushi. You can also trade on who wins each series, the conference finals, and the championship. San Antonio is currently trading at 19% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $500 if they take the title. On Kaushi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. And as odds move, you can buy in or out anytime throughout the postseason. For a limited time, download the Kaushi app and use code PASS to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kaushi. Trade on anything.
4: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
5: 1 second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Tokiari yogo kwenye kampuni mono mono iragulira ni makademia ni irekira kinugeto organic farming. Turenda kwa irwaniki. Tumbereria.
6: Nuega mno, mwa makadam, makando. Burani jini. Apende, mwa Breni tukivanda distance ya tuvanda abakando na makadamu ni kwa tinta kwa itika nisi na banini na ura matuwa abakando na ura matuwa makadamu itika nisi na banini mwongu rani ya ki makadamu ya matura mayo nchoki wawu karakara kabija kara asa maka kuduusa makili ingani vya na avocado na makadamia arama kuduji kana mwaka wa 2013 ni maguliwe wazo kia inyengi mwono na nagetomi nyasi daninda ni agaragia turani project inuwa kire nyaga embu na darasani vini wao kura kwa makadamia mengi mwono mwafu mwa makadamia mange reto ba mwe na mwule ni hapo te ukinira sato mtaina mwuru wa katakati mwuru sari ili atuwe neonena mwono ya makadamia ni kuwari kiu kwa dorama kuliri kana sene ajudea maari ya makadamia sene matia tuusa ya mkiri ukeza ma na sajili na noya agua munda kwa sakira uko hawe kira wanglega ingunia kusia makonga kusia nairon alikuta makoro na alimia kene mwona ya pesa nyingi kani ya weka vila mwaka kenda atina kuula niwa ya akadatuli mwa mbiru kwa ina kuri kimbeka mbunu mwomu kusini hapo angini kana wega dei no hora de mate que nós não bem combinei a mãe a na primeiro quando isso aí ganhei na primeira motora cara o que de o a da da minha filha guru na batu a o tipo vai a minha filha macadamia na pobre minha mulher o amigo não nem depois de ele todo por aí já nele mono hiki ni mwende tonya nilote ni mwende mwende wago tonya ni mwende njiri ya rao katunda wakezo wande fuwa na kogo kwa njireo kula kwa rusi ya kumenyelea mwende ya kuna jira kulitiria ya nandipa hivyo na ya mwe mwende kwa mwende kwa mwende kwa matakima ya maridi kwa ya kwa jivara asa lea mtuo sio wara
1: okay
6: ni galari insect kwa ikontrol na adogo ora tuye sio anapusura ramu hatu kwa enda wakuru ramu hatu na adogo na kukiri ya adogo na insect kukiri ya adogo wale kani na kura na kukomu su matunda kwenye tuwa uza vitia kujari ya ijinu akura tuwa kutumire ndawa ilia isomede ya kumbira mchusio mingada tukitire kundari kundoshu inga nguwe tukia kati wale ni kuti tayara mchi yetu wakati kulika South Africa na ndiye kuregia makadami ya ni masara mchi yao na masara mchi yao mingada masyaro marama la siyaro kende kapo takureleka tono kutie na usina niwa hivyo ni nwa mutuosyo ni tunda yu ni afuari nene utunde tungu ni tunda leno litomunene muno kongo mbibwa makadami ya ni mutuosyo kwa muno na ni mutuwe robo kiparite kumamiake kubuta ya nwa sinye kiriwa na nginye kwa mpapa
1: alright
6: ni mwane temo ni mwe hakelese avakado mutuwe omo kiro maganamana naruga kala kiro maganamana anoga tera na logorowega na oroa oroa yu kiro lokoli mutozo wa kambi ya nyenge muno.
1: All right.
6: Mazo kambuge makadani ya matile kwa wana de indesi ya roa ya nane mwadi ufuo.
1: Aha.
6: Makadani ya marisa wani mtoonga. Na wadi kwenye kandegeri noko na noko rengwa kwa makanda miya bende izato sikreto kwa tazire na siye goro muno. Noru problem ya tuene okazi na tuene yo ni kurega kwa adika kuma kwe mweni kuti kwe mbroka okeze andwasio makina waziki wakuru mirira mutara tara woke zandamia iliangoro na njira ya sio mene siyevye diye wito kakato kabura kule guruna mbeche wabura kule guruna mbeche kwa sio sana menji matangu okeze ya siso nino yendele u mtuo siyo ka siara ura wa siare te siso ninjiru kondo waambile kumori ya yonda mbele ya uwe siria ulea okudonde kaka matunda makadami ya kuringana experience ya kwa matleswe kamida taraka gire na uka kutai na mbroka na anwana umaratu ula kwenye factory ki ita kwenda kulonde ka vaikeo nene mbulo utonga na utika bilionea na kugurande kwenye madumara mengi mange tukira marengere mbune mihaki ya kena wa mafugiru na majini yao na makadami ya aluminete kire kukenda kabila karakadi lile kiri wa mwana kini ya silingi magana matano kwa uru mafugiru sarwani yazi ni marisa kwa nini kongwa kwa uwane moteo wangira tabia kwa mwano ange kwa mwafugiru kire kwa aji kira mitara kare ya gulo ulosi wangene aremi ne tikire kunonde ka Popeye Society unawuna wani ya imisa tondo yumogela society ya Popeye ya umire kurelo la briefing bile azongo marika gilo msere kuma India nakewa na India aendela maramare kuna msere kuna wena la hizi muno nwa kinyero la yoka ya goro muno ogo consumer aramari sa msere aneso kanila matepo la besa maki ya runi wa makeji ya gira tuniko kimuga ya kopariki ya nye tamala uka wamwe mele lama wote ukimila kila matangi kuta ukimila mundu wa yuenga mungu kwa hini kuna kina factory siya kawato unu maina store asio maina wote mwenye muno wako mwata ukimila factory ili uraanga damia na kuara nijia nao ulea makamu wa sila makadamia marama ina kuwele kuyendeza todo kabia factory siya makadamia nukora ukadami ya nyingi kishwide kena na mono niko alika ngonyari nikika ngonyara gane ki tondo jadi process yondere yenda ka okele atodo vipia iku kena manje mengi mono yika ngonyara na kia ngonyara kia jikura dokodi kia anja kienda guna dokora tawaguta no era na ya di the process ine ka umae kadiyuru rukai round kai kajimagata kurekania wadi mwana ulea wengi ukeja kai na goro muno ruke zira mama madokie na tondo mundu wa factory nuhu gulire na aboso wako mazi ninyama umemaguta wana enwele venga rama o kora kato unge tikira kionde ture tengada mie setu wa muna tora nile na saiki na hamba ni ilia yura kato na sisi na vatana kitu kiega then nirona bae na tere gireo ati mwere minuari mwembia nyingi ngiru kia shiringi shiganya ondo waka ili okura mwana tedi nwa makadamia arama waka hako ula broker mauga kwe mtuwe takati la fira na kwe mtuwe takwa mugumo okezi asura wira ni ajara hizi mugumo nwa ya goro nwomare kia kukura mwende maringa na gerwa duniari mwe na magenda ka factory le mwa kota kwera one mugumo kana oyo mitra fira
1: okay
6: kukura na ukura mwengi muno alimakura wa makizi yorokuwa na mazi yorokuwa wene kitu doi mwe mbu augile mata hindi mbu maura kwa wanajoke mwe mwe ugune njigo ugune kwa mwa kwa ningyo na wa mwure mi na mwundu kutu erosyo ulea mwure mi ange vata kutezeka
2: ok na vava kukitha ni vava kwa letwe geta kironda makiri ya kiramvuti ya mwure mi na nwe kwa mwure mi yere watiriri Vali ya vago kethaye, ni tuwe gusagari ngini kuwale, kereduani kwa vesa no mukana, kuina maulimu magendaga na ambere. Nwati kumulimu yura nambia, ni wa ulimiwa wa makandamia ringi, ni duration yiri kwe korogwa e the best, na nikataka tika maundumari kumulimu yagi rogo korogwa kirolia dhini wa mumera wake, nigedhame nye o mumera nwa korogwa ugekuna. Nundo korogwa na medho, kani gesi ugo korogwa gitara ringi, maundumu factors, isu sionde tonoreo mimera ni ngurani ya makandamia, nikataka tika maundumari kumangiga indi mulimi, nigedhaka vota kukorogwa agiketha mumera wake, kana makandamia makediria makolite na ria magukoroma na faita makedia
6: ndakwa na kuigwa to kenye na twakiviri wa msore tukiso makandamia ondwa mbere na nera ria gijiriki muno kugura accredited nursery ndia iki nye zito kitu ili dirikari asichina uwezo wako menya variety ria mbega na magonde kemimera mega na mangrove na Zion umakwe mute uria usiaraga makadamia mega kwa makadamia my variety taru ereba anda kwa soni ya guru teba anda kwa soni ya ngurumo na kogwo mwondo aketa kwa na makadamia ondo ambere ngodi kwe ovisa wa grigata kanodi vi inoman bogo ogogo information ya macadamia variety mteura ungegu ya lima ecological sini yaku na kogo kendo kia mbere ni mumera ugunungu ni ngeda kuwa kwa hivyo ande ni mara zote sana sarisi yao niwe ya katika ni ngewa na eto na kama ya swati mbewa wete edia na katina kirati ta astrono ngando na kula makaru ta Zion siyao kakungrafu kusia rika ni mwaseo wengi tondo mwono mwono matumagira tulavira tonyo meri yao ingi atakande mwono kongu tulavira ya kwa newe veruti stock naguo mwugumo kana farai tizi siyenge inga uka egoro ya mwugumo kongu ningi wati inga uka egoro ya tulafira kongu ningi wati ya ningi uka mbele ni kwa mbele ya na mbego mbega number two ni wela mwoteo siyo oka mwotaku express is genetic potential kana wati waguo wago siara ngademia ni nyingi ze tunga ti oramasi edi mare mwemi arani wadama apia wose iti 2 by 3 wose iti 3 by 2 ulikuwa alo wegana apia na wali wegana apia mwere kewe baule nedu mwyae mveu nedu mwyae mamagojwa contaminated mwere ya vana apia mudetu shuma ni atukani nguwe ya na mudetu ukebando wani gala mtu suwa bando wa hui nguwe kubota kwenye itirira na kwenye itaidile siya zirele na wambiri ya ukura kata kurita nime kire vataraiza ni vataraiza mudembori kwe kirewe nime kire vataraiza ya NPK hindi ya kubanda wakura kurai nime kirewe CAN sana nitrogen vataraiza wakinyamike mwere ni watiri niwe na niwega hali mima maveri yungu suwa handbook niwara yungu makadamia niwela madhome maondo ma management ya makadamia toto wakile wakinyamiki mwe mite mwe uengwe wakinyamita hige mwe mbuwa istorisima mbuwa ila tukana hige hile ngwe hui kina rekele niwa hui soke siyambi yungu sawa okwele utiru warua mamera ruwa ruingi kubo ya mbele ni mbego ya kairini management ya kada tu na niyo very key ni mtuyo juwa alikia kusia wambi ya kufura wali na ndako enda kusokira li nitu wa menyera marao ma umatika ambuti na nitu wa kikitumaga marao ma ambuti ni gada uogo mtuyo siyo uraire uli atiristi na itepansendi ya marao ma u ni magakinya matiri kistiri kane magakura umabau kwa nitu wa alikia kumakura wa mulini wero singo wa mwini wa wake wa mwisi ya goro wado kwa tono alimi kwa mwini maa no matisi ya goro wado kwa kwa alimi mwini kwa makiri maa magiresi ya kwa ya makendia na tono nindi jivota ukwana makadamia maa kujiri akamba ni kana one time kana two times kana mwikomi kwa hilo kwenye tana wa mwe nila datu vote ukinira loko ira na to hata kwenye tana then nindo mani ya gauka.
1: All right. Tue wavuwa makana miyangwe siria neto kukeria kunitithania voro wa marketing tondo kavina gata ikarasa neto rebusa kwa voro wa matetama alimi makiuga ni tutike kufinga vinga kiruwa dhokoda siyenge wanaliria makana miya liria tuwe tuona makura nuwa tuwe tekeruwe tuendelie kana tuendia madhokole meto aba tuwene regura kanyirini voro wa nguatanero kukunogu neto kuenda kwele wawega vio vale vama kono vio alirio voro wa nguatanero ava makana miya walirio voro wa nguatanero kata kata army but tokie na kana mbere tatika tuambe tokinye makana mia vao tuambe tudhia we sunflower nituraruyo voro wa ecological zone kana zoning zone siya tulikura kwa hiviana tatuwele hithie sunflower na kunu ulimi uliku uyo ni ulimi wa mwadhe mboliku because dikuga ni alimi enge mwono marombo yeti kana megua voro ulimi wa sunflower mwadhe nyomonde kaundo kukato nyamesi yali mao nevenya nevenya tatutalirie uliolimi wa sunflower unge kura wena umidhio kwe mulimi kuma county ya embo
6: Sunflower kulingana na nani mimi maoni yako na wangu ni wrong niliona ni potential kana ni moti munene mno utaratumirwa unexploited potential ila hivyo ila sunflower na ndio atumirwa ndio mbele sunflower ni kutoka maguta mara turistaka ndio hasa ile alichokuwa maguta masuri sana ndio tia raga sunflower just ikwae na tonga munene muno wa protein na tonga munene muno wa fat wa mabuta na ara marele ya ngombe bofu borwe keki ya sigara ikwae na umu ya munene muno insam si afulo na kanya madini wanguru insam si afulo na kanya madini wanguru ara marele ya droida na inyokiki na insam ya afulo na kanya mwili wa ngombe mwili wa maguta na protein mwili wa kuongerea iria wabu kulinga na nani kariwa kwa ni mtoji kitangu mwili wa suni kia embu kuma embu tao ni mwili wa suni mbili ambe mwili wa suni kwa mwili wa kawega mwono na vende mwili wa suni kwa ae neto wa wega na ande dimanda kama ndo mwili mwili wa mwili kama talai sakani ocho pudweso na nitrogeni talai sa wana sainya na sopeni wale wa rambunete na motiomu wa sani kwa

0: Ke 3.0 gakaneko wowe mwana wa manyata siakago wanangidiye kirekire lura tugwatidye gutewa na isi idhimirisi 93.0 kwewe ungenda kwanirira natu yemenyithie siakuka na maundu matiganite tuselero wa visire to Embu Town NIT Technologies Agencies dukari ya mama Kagao Hardware kana tuvorere dimu kuvitukira 0721648385 waranirie na njero
1: 93.1 we Mwaro FM.
2: Bama leta mako beta wa mati mugendi kana time keeper ende makambe taruza king nendi kageria we Mwaro. Ni ava stendi ni makuanga na makuwa na mbonda. Ni kameme kamba kamo na kwanja za soya mugenge. Area ya malai komi na kenda nyaze mwe ninga na jamu. Ava ngalizima gera ne bangua gera. Neto mitika ngagiria batu naja sinetu kutuwa na ngana wapa akina matu conscious, akina kanjo na andu wengi mwono wapa tukwa na ana wapa. We mwaro nwe ture, nani kamemeka mwye mbuko unika ture.
3: Kwa ima gie tuketa wapa kinyaga, emu utuwa wira wa kampu ni aneno sako, kwa huko stage, na nendi kagiria rendi wa mwaro mwono mwono mwono. Ane ngena kwenye kipindi kia kutuwa tura, na kia kipindi kikireta kwa ne mugenge, na kare mimagi. Dunu ambugire we mwaro nwe ture, na andu mara dikagiria kamemeka u, niketu kakwe si alira.
1: We Mwaro FM. Gakaneko
4: Kamonga za wantanda
0: Video kukita wera Kabinda reka ura haso Ute kabinda na hotangwa
5: Menga ni wakilire
0: Na vandari agutira

0: Ugumekekete ni guturakwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Matemo madhaidha nombe tawarewe moro wangu ngo Thirikari ni uritweka nevenya niguo kivoto kia mvuri biashara uriorenda kia mvuka nore wa orogiru na njida agweterirua hasi ndi dhokori ya kire tiri kionekane wakavinda aga kufi kuruta domeri yake ya masaka ya ni mbunge wa kaunti Embu Pamela Njoki Njeru akiwa siko siya kwenye maria atumia nisiongere kete ukuvurorire Njoki aretie miarieno vuva wa mweretu umwe kudharikirua na hasi ndi kura musiri wa Embu Akuitwe na vikiviki. Mweretoyo wa miaka 21 arakwire akirigitirwa thibitarire nene ya Embu. Mwandiki wetu Peter Mungaina ndeto.
2: Huko mivango ya madhiko ya Jacqueline Wanjiru ore wa oragirwa na njira ya gwitirirwa asidi thokore ya kiretire kithie na mbere ndumirisi ya masaka yano aithiete na mbere kurekererwa mumbunge murugamiriri wa atumia wa kaunti ya Embu Njoki Wanjiru WN ni athecanite ndumiriri yake kuri muci wa mutigaire guku agikomithia giiko kiu kia unyamu akiuga Sieko siya wagaradu wa ivoto na makiria kulea atumia na anjire ya kumanyamalia nisi ongerakete muna vururire.
3: Na kuma kwenye double N nwa bugire poleni sana kwe familia ya Jackie na rata anduamusi na andu onde. Ada mara utaga biashara na ake. Jackie ore yake ni mwana biashara. Ore umete tura lirita kware ya ngesha kuni mwena wa kuodi ya makima. Bere South akuretwa na biashara nogo wa kavinda na ninaimu nogo gituwe kate ni ya kudharikiru wa najira teo yo mara mari mwingi mono na mono makiria tukimororia ita mutumia nuatrodi yenginyegia na ango ili ya kuona ate ino ni gender based violence kana bara ili atungiritwe kana atungiritwe aita mutumia
2: augete gutira makania kana Jacqueline ne kwa are na odho na mundo nuanda avati kugero angero yo ya geko kiuki au nyamu reuni ya kanyerethi mbonge siya ugitiri kukura ikithudhu ulia kiumoge ya gikuge yake na wiki angono are ya onde marakuruvano na gikuki u
3: andu nomari ya miario mengi mono ivutanetie na Jackie kana mwana biashara oyo lakini ore ningeenda kuganita double N ni ati gutina gitumiki ganu ya kuruta mundu moyo gutina gitumiki ganu ya kunyamaria mundu kiasi ya kwamba atengenyegia ni wamuruta moyo kana wakua kana ondorea wa mweka ni wasongirira gikuo yake na kugo ningeenda kuria mvonge sionde si security na ile sika go thuthuria itwirie na kangi imenye ni ari kumavangire njameno na ni ari kumarutire wiroyo wa gwitiria Jackie Acid na undure wasokire gusungirira gikuo kia Jackie.
2: Wagu akiuria ndo onde are mangikora mari na ndo meriri konene na gikuo kiu kuivesa na kuri mavitha avorithi nigo kivoto kia Jacqueline kionekane.
3: Wagu no mende kuri ya mwingi kana ndo are mangikora mari na ripoti wa yonde iria ingivota gutetheriria uthuthuria wa kumenya kiria kiarire kiria kingi na gigisungirira gikuo kia Jackie kana kutharikirwa gwake. Mundu nwe kinye thini wa police station ira iva kuvina ke abesa ne ripoti ino na nigetha itethererie muno thuthuria wa gikuo na tharikirwe ino ya Jackie
2: Medhari ya Movoro ya Wimwaro FM kuma mbere ya Tharaka County ya Embu betoko Peter Mungai
1: tuya ndeto rio na ke Isaka Mwangi wa ndeto uria ni muru wa nyina na Recho Muthoni wa ndeto Uria wa oragirwe ituraririamweki gisigorikia mugia kasarani Goku kaunti ya Nairobi Vuvao wetererua maguta na wakua mwaki Na uvari ya kuira divitare nene ya Kenyatta Au geterua na kenu uvari tie Uwese manare mara oragire mwari wanjina Mwangi au gete kumaru nye kila angari yake Maruri monde mavendera ya kiamaki ayudi Na kwambiri ya okoro wakiuga ni okoro wakinyitambaru Kudhuru walingi kuwa rais William Ruto Tondo miarieyo ni rasu ngiregu kia mwari wanjina Mwangi na orea musiko ni kambumu kore kaunti ya Kirinyaga Au gete mazierwe mai atano na Adatu aoma kuwa na maratigarete mayeri na mwari wanjina Na ru mwari wanjina nwa mutigire na atikuwa wenga Na augiete nwe varete kukua akiruira kivoto kia mwari wanjina Mwangi augiete ni alarugama na mumbunge wa Kirinyaga Sentro Gashoa Gitari Na ulea wanirete kufura na gituru wa kia ngava na wa Kirinyaga na alarugama na kia makia UDM Woko akiuga mundu avatikovyo wa giti yogi yake ni ondoa murugamo wake wa giuteti au yete katiba ya vururi ni vesa nite kana ni vesa nite kivoto kia mundu kurugama na kia makiri ya renda na utevati ukuru wa kwenu uwasi ya mamu kavidaru wa kunu liti dhirikari kungani dhudhuria ni kutigira ariyama raura gire mwari wanyina ni maiku ya ngono.

0: idha no mateho mengele dha ditambi tawarewisi moro wangungu
1: Uvumeki kete ni gutura kwe volera mo na mahu marai matemu mamu vuru mawe mwaro FM ni gukwe gwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya movro Ndiye dhali ya kutonya dhukori Tumenye ulia wengine uguli radi na mbele dhukori sietu Mitamboli ya Wimuaro FM
0: Na onjori ya ukuvurulire Ereu maina wagagu Ni onduwa kuongereka kwa ngarama ya dhitima ukuvurulire Vuva uwa kuongereka Kana vuva uwa kuongereka kwa dhogora wa maguta ukuvurulire Afuri biashara maugete ngarama nene ya dhitima Ni na iria ya ndetwe kurumera kuongereka kwa dhogora wa maguta Ni onduwa songira nginyagi andu Wenge ukuru wa makere mwane kurutawira na makiria Afuri biashara nini
2: Kwanza tangu tuanze government yetu everything imekuwa down
3: na deal na vile vidada za chuma biashara imekuwa chini gharama ya kulipa stima iko juu sana hasa unapata hata bado kuweka token
4: utamaliza hiyo kazi unafanya nayo mtakuta hakuna profit mwenyewe kwa hiyo kazi zote imeenda kwa stima
0: Adhondeki ya ndo na vori biashara ni mavesa nite mokana na kuga kuongerewa kwa kana kuongerewa kuongerewa agoti kwa indosi ya dhitima Nego konyivi ya mevango ya ukuri ya biashara na wawo usongerewa andoenge ugotamawira
5: Sasa kuna biashara yenye tunafanya.
6: Kwa stima tunaumia sana. Chips inayowezi pika tunatumia stima. Na bei ya stima pia imekuja juu.
5: Tunataka serikali watusaidie warudishe tu vile ilikuwa kitambo.
7: Arudishe hiyo mambo ya stima, tulipe hata kama ni 100, tunaweza kuwa na 4 units ama 5 units kama kitambo.
0: Na dhirikari ni anirete runi kwa mbiri ya pirigiseni ya koruwa na biashara ya eriare tagirire karaneta kinyeti ya ikiro na kuge kinyori na moro towa kugitorogi mawa mwere wa Kenya na wagu kwa gire rovangero wa iria ukovororire. Minister wangirigasa na mavyo nike motaikawe augite a Kenya ni makoragwa kana makoragwa maina eriare ya kwegana noate kwe na voli biashara awara alia marendia eriare tagirire. Akere ukumu siruwa na ilovingo ya kudhundro kwa mitambo mirongo ilina tano ya kugairia kagwe ni alaka nyeriti ya kugambia shara ya iria retagire ni vati kudhira kukua kivesa na mukana kwe onjori asio. Mudhia wandumirisi ya onjori ya mbetawarewis moro wangungu.
1: Tuwali kekuma dhokoli eni kumenya olia wengine uguliradina mbre. Mitamboli ya Wimuaro FM.

93.0 gakaneko wowe mwana wa manyata siakago wananginyiye kiretire rura tugwatithie gutewa na ici ithimire cia 93.0 kwiwe ungenda kwanirira na tu emenyithie cia ikuka na maundu matiganite tucerero ofisiri yetu Embu Town NIT Technologies Agencies dukari ya mama Kagao Hardware kana utuvorere thimu kuvitukira 0721 648 385 waraniria na njero.

0: review mwana niri nyenge stinch kuna mwenda kuna liwa kuna pate Patrick kuna rasura mjua naga embu kwa neno ma embu kubie tuka na nenge na jani mwengi mwiki seza ya mwana tondo mwembele la wata murigo na ngiri kwa kwa uwe mwaro kwa kisiri na murigo kwa neta wakwa uwe mwaro ni kutuweza ya na maundu tamai na mwaro eture
1: Ambeta kwa Hanet Mothoni, Ruka, Weto Niru Warare, Pareva Kwena Wasakayo, Nevalika Giredia wa Mwaro, Ui Mwaro Niri, Daga Wira wa Kurema, na Ui Mwaro Niri Tutereti Kumenyorea, Maundu Marekara, Masinani, na Furugi Wetu, na Muno Muno Kaunti Ete Embu, Nifuke na Gane Kana Kaugetu wa Ui Mwaro, Nega Tutaraga, Alitifindiri Ngurani, Kigo Sonamagi, Wutura Tura, na Wutua Mwadi. Na sana sana kipindi hiki kiretagwa ni mukudi achivas na tuteretie ukorwa kwivanga muturire na tuthomithitie ruto batie ukorwa kwia ubigire maundu awe marwa iture na ngai ya mithegwitikirika kuna
2: Mwaro FM mutambori raria
3: Betagwa musangi kumarunyenge dikagiriria rendi awe mwaro tu ya mulimu wa kamwendia na noambugire we mwaro weture nimirikangagiria muno yani rari wako gibakara ngine yethagira ni mbiki mimi kidita baunga kwa ni rari kangiria ngachanga mukianga kwa mathuku utheri kwa mulimu wa kamwendia noambugire ni we mwaro weture
4: nimbe ta wa vundi kumarunyenge guanagira stage ya runyenge na nduvi na nindikagiria so ya mugenge muno meno kwa time hii ni tuna njezi yetu ya nduvi koko kwa tuwe kwa muno mugenge na tuwe tukaga na njezi ya muka tukoro kwa tuwe mugenge rina hii muno tuwe pa njero mumbere pa stage ya njero mumbere ya nduvi kono po tukagiria mugenge tuli nige tukenagia muno na ningigo yu mwa wedi na mbele utora na changa mkire ando wao muno hini wagwana
2: ni Mwaro FM Yakaniko
5: ni Mwaro FM tuke wosokia back in time back in time ni uyu Mwaro TBT Throwback Thursday Throwback Thursday Throwback Thursday dari ya uyu Mwaro FM
6: Tira time Uyu ni mwagwago tira Vato sima na gina ya kiongo kwa kiongo
7: Le ava pasi ya tengi ya ya Waya rikimu ya ya ukia vazi
6: Aya
7: Mwivu satande Satande na kaki mwuri wazimuni ya chuka ure
8: Ek
7: Wazile leva u
8: Nukwisha
6: Akiri ni kana hando hau
7: Akiri kana hando hare ya
8: Wee
6: Tusiaraga medali tutago sietigira
7: Atuaraga nisani
9: Ya nandangi tumelao nisani yange kukuka kukona
7: Arandria kwa nilio ndo ni mwikile magana matano na ndire na mo
9: Osi ya maguta
7: Uwe
6: Wanagwaya Nituale gire kumegora
8: Entitlement ino andarume meneo by the way Ela umaku Shuali Kimundo avorele Esawa Waregire mwana waka na mwana emu nini Mwana natuweka mundu mkima kana nukinire high school Mwana usi akore tu akirela Atichutulie tu mwamba itakuwa sawa
6: Aje
8: Aje Adu unakuja kuclaim mtoto aje We asumi hata una mtoto na life iendele
6: Hatina ugopa bibi yangu atasema nini
8: Kipatikana mimba huko na juu kona bibi
6: Yo Harume please Ina gumwa guwa rimbo

Wondote DJ Kibush Mudhikiria Vogondari ya Mutambo Muvota ni wawo Mwara FM Mudhikiria Amuvanga na gwene wago tira tira time go tira tira TBT wena ni Mr. Vibes Amanke kanakande njorenye how you doing? Yes, mwenye wako wadha zyora kufira angache Mudhikiria mnumbari chino mbikire chie SMS Kuriko mwono wa Facebook mwondogo toyo Brafaya Banera kwa na vio kamera Gotham City mkondani Chris Munyo kamera RCT Diaspora Representative Wekunda Revio Davion Rashford Kuriko mwono wa makutano ketheka mwono DVD vio kamera Man KVP dhadha Tukunda Revio mpaka tamati na show iko late Edika mwosheria Kamera Good Morning Mr. Vibes Niko chinde ine Runyenje Stown na Edwin Jonera kwa na vio kuriko mwono wa karo kamera ni kazi tu Awanja kinywa ketheka mwono kamera kwa chinde ine Sony Sony Auto Getie Massive Nera kwa na tembe maina au kamera man K niko tuned nikiwa mbita huku hewa iko safi ila ni hangover za mo K man nicheze moja Tony Young ndigi dhiangoma au kamera niko kubambira wega vyuma dhenye wako ya TBT esta virasta galnera kono kamera kota uko tuned na tuivo movi wavo gomu tambure muvote ni wame mwara FM mutuki Brian na kucheki au kamera good morning Wendogo to great zesho kambira mankei Most men wogopa kukaa nyumbani juu wifi Aneza kumbuka kitu ya kitambo yenye ulifanya na Atekwa kama udhikiria Gaka ni kama ndo ireto te Grace Joshua Kamera man kei Andoro maenge matia ndi Atekwe karamusima na tumia Oto ndo mutumia Nwari rikane ka ndo gatene Kari ya mwondo murume kire na ndagi ya mweke wa gukoro wa Age kariria Aka uga baideko ne kondo kange tuma andoro me makoro mata kwenda gwikarania nyomba na mwana atumia. Ati andu gwikarania mono na atumia makiria amuthikiria. Agutindania nao nyomba muthenyo mugima wapendi kabisa. Freeman na Jublax wa keto kamera man kei kwa keja huwa kumenja ngori. Aka mbera umesahau mtu aliua simba aliuawa na mwanamke. Akia. Akambira mtu anakuwekelea ati mtu anakuwekelea mashida za 1000 asubuhi ukiondoka. Akira ko abodhikiria na timu munyomboregwa. By the way ne turenda ngiri imwe ya kuthi nguruvure. Ade mukikana yeye kwa nyumba masaa 10 ni mbaya. Akambira kwa hiyo mwana wa kavango baraka shabu mwekunda review kwa gitonga.

kambira niko chunda di masa yake bro mwende grezi nera kwa na viona Sony Sony DJ kambira kwa chunda in pale njilo kia karata kirazika yoni kurugumo na wa Facebook mudhikiri yo varigo page ya Facebook ya Wemore FM ningo kurungigu kumakore ugumo na orewe ingi mudhikiri ya kurugu nambari yetu ya SMS irene idha tuigire mwono tigire wambeti na kigo Wemore FM ngurungigu cheki wega wega kabisa mwono si mudhikiri ya kurugu nambari yetu ya SMS niro na SMS ni nyingi nyingi kabisa mwono sio kuna mundu wa vogu wa rambira mankei utapeana namba tuju kama sahi nimetoka kibarua nikapata mahali nilikuwa na lala kumefungwa okay ukambira kumefungwa na kufuli nisaidieni nitoke tu sinda na kwa taritura yake lakini ya rauga akambira dhaino uma kibarua akora gurea atura gane nyomba nevi ngirwe na kuvuri aravo ya tutu mutethi akoro akiuma nyomba yo anyway ni sawa sawa mbikiri ya manito maku by the way mwge ndi kuma kire tiro kamera tuko ndani alafu request ni cheze moja John Njage edhe wa kama ki joy okambira mankera mambo mi niko na issue na kuomba upeane namba yangu nataka kazi hapa kuina rendi ya rauga nera asari ya wera mudhikiri yange koro wena wera unge koro ke oke besa na mbikiri SMS by the way kore guna mbari yetu SMS irene 32102 lengo koro ngegu ikiri ya namba ya rendi no mkoro mugeteza niwega vio vipi mankei hapa Mustafa's Kawosha yo ni kore gutonire ya runyenjo kamera mkondani sana ni Tosh Baba tuwekia moja Tony Young anari kia wenda gambesa siyako Ezo kambira mwete rete mwishimua Sisi rimbarire mwono mwono shi wanjero nye Thank you sana na wapenda sana Request ni finali yake BN Sawa sawa usire mwendo ingia na mikiri ti message Vau mwge ndi mandafu wekia na mwoka ambira mankei Ategetomi nerere Ukati ugati ndava mwona mutumia Mwendo murume ona gato mavetia tuengi mwono Ati ugati ndamuzi waku mwodhikili Weta mwendo murume ona gama vetia madheri Okay gusagate no nori riene Angwa neke mwekire uwa varia Atiarafu tumanegene tukina anjiriria vogu Zieta kwa mugendi mandevu Kwa kwa mwono wakia na mwono wakia na mwono mugendi mandevu Na kwa niko kukoro yetu nda vogu mutambori top Soi umuore FM Nawa hide na ikioneka Nawa hide na kwegana Baidhe mwodhikiriria nengu ragi nendo kitu magatumia Lendo kitu magandu arume mwodhikiriria makoro Mata kuenda kwekarania na atumia mwodhenya mwogi magwao musie Nendo kitu magago kore weo ndo morito mudhikiri ya mutumia wekarani na mo Kana mundo morome wekarani na mutumia wake ya mudhenya mogima Jacks the rapper nera kona vio kambira kundani sana Kuregu mwono waga shorere Mundo kitu wa mutembe inda gitari Kedha kamonoko kambira wekunda review kuregu mwono waga gitari massive Ngedheria mwono jeshi yonde ya kuregu mwono wa small city Ngedheria mami wakangangi na wavari Ugo karimare kwa wavari Na kenia kethe kimono Kinyoka ambia Kinyoka ambia Kinyoka ambesa Ezu dhikiri ya nagikani minangwena na igirini Sivetu kita madhari madhi idano Sia kiloko ya vogu ndari ya gotura tura time

0: Kuregu mwono kana kuregu mwono wa Facebook mwono dhikiri ya kuna video ya semaniri ya nayo ka video karande kiri ya mwono kuna kikundiki ya mwono dhikiri ya mara umete kana maumete mwono dhikiri ya ukoro magikunda anga kanyamugu Meno kete otuko mwadhikiri ya magesema ni na mutumi omwe Avana netakoa Aiva kuwe gukoro wakete the kaka Na aiva kuwe gukoro Kegia mwana mwadhikiri ya Bara bara hari Aduko ndo kareka ante kete ya mwana mwadhikiri ya te Imwana ino nisi ate dhiri ya mutumi oyo by the way Lakini mata diyo mutumi oyo on the kamari raka Lakini sa ingine ngeni ya tethagi ya ndoma yego yeto tearevi Guti ya ndoma korogomena angoro mpega baithi Tandu meta kwa tearevi ya siyo ndoma korogomena angoro mderu mono mono mono Yes, SMS is your Gunizio Metre, Tamudikiri, Vogomo Tambore, Movot, and you more FM 3210 to number SMS, Zambina Kugo, more FM. Yes, Ogunomen, Okoro Kimbera, Mudikiri, Chundomo, or Kumonosio, Economon Gani. Facebook, no, but I go page here, Facebook, you more FM, Mudikiri, and Ngo Kurungikona, Wega, Vimo, and Osio, Wega, Wega, Kabisa. Mwana wa WhatsApp nengo koro ngevito kila kuwa na kuwa mwadhikiri ya namba yetu ya WhatsApp neno timu guanje gire inya gire idhano idhada tomo guanje no tinyanya Nye mwana uvaregu kuna mundu rambi kiri ti message ya kambira Mankei side check na ya taono wa sangapi unge tinda na mutumia wa kumu denyamu gima Ati nako kasungwa kasungwa kakono wa dhashi gana
1: Nende mwadeka mwana kanini
0: Hava kuwe na mutumia wenge na kiambikiri ya message Ngoi siri ya matika ngoro nge menya marito make
1: Kadiri hivi ya koro Maito wito nika mweta
0: Eta kwa mutito kuregu mwono wanjo mbe

0: Gwe Mwaro FM uratwamukira wekagiyo na kirugwea kuvitukira 93.0 gakaniko we ungenda kwanirira natwe menyithie sia mondu matiganite wondu mona sia ikuo wekagiyo na matura mara mari giseretie tusarere kero building vare ujumbe street kanovure thimu kuvitukira 0722324944 waranili na murithi na we kirugwea na matura mara mari giseretie tusarere gigi house kuligana na bangi ya KCB wanakanovu na dhimu kufetukira 0725-887-188 waranili na Martin Kenyua.
1: Kendi yovondeka kwa nimedhako na ambiri ingietu ibuva kwa njumamozi sio andeba ikumisi ya kemoa ire fali ya kenauda
2: Negatambe kabisa mudhikiriria karibu sana dhino wa madhama na magukuro tukinyitani ya dhino wa mvangu wa sports kika
1: basi ikakunwa kandi ikavesha nwa mbao ikaingiru na rekondi ikabunjwa ndurumeni ya sports kick ikimureka mama monde
3: gaisha senegale nesiarunga ma gaisha borodi wa senegale nesiambe koruta wera mudhikiriria gotire nondo wengene ruwa tamboraria mudhikiriria
1: Mbogona gevende tu ambere vedi me dakore tiga nete kuma moshie kaunteria embo Vorori natuka tuika ni angongo ki mavorori kukwevolera maria marekeka Na siongo disia me dakwa wawe mwaro FM kwa ambere ria Father Junior da komentita
2: And of course kiumi ya kiki magikore toke na mene mene na misene mingi vovua timu ya Manchester United Kukuro moringiti mwana siya timu ya Senali
1: Na kwa likipo wakipeke Njeru KK Ukipenda to shampole
3: Galkipa Diara Ara vile rone wara mudhikiriria Ili mandiaye Arosa kanya kau kuberi diangol kipa jigu Atimura jigu njigu

0: twa dunda ndundu na mwini ukamenya githurano bigithiri
1: mirango ni iria IEBC na wogongwera gutire na mna this na mna that waune bora ukagwikiria muthe wangu muthikiriria
0: tukenera ngaya twara na nathu mweri wa rumia ndengabori Ni mulire mboko wanjuma moshi da inyesia kirogongi nyatha mugwanja ya runga mashiri baba jeru KK ida wasia na sionda ire maruri inge thakatani
2: anyano anere kore andorome mekaka niko matikagwa tane meri mwere matora kama gwere tenda wa muthikirie nondo wa gitumi kiu akebo akebo
0: vu vu

0: Eto kwa mundo te DJ Kebush. Thank you mono DJ Kebush. Nego tena ingiria mwago wega wega kabisa mudhikiri ya vugo mutambure muvoti ni wakamemeka we mwore FM ni avoka na weno wakorwe na mavinda mega mega viyo. Vugo tokoro tuke na ingiriruwa mix ya DJ Kebush. Kwa mbiri ya madhari maria madhi dhano siya kira uko. Ndari ya gotura tura TBT ndagi kani mirongo ere na kenda. Ndagi kani mirongo edha tu by the way. Nesiri kiti kukure kivu tuka mudhikiri ya avogo mutambure kana madhare mama madha dhita siya mudhinya ni kithagia katha tunakia mudhia kitha tukura koto kiara niria nawe mudhikiria tuka tarana tuka kena nira tuka koro mudhikiria tuge kena nira vamwe na ugo mundoga koro kiu magara avogo mutambure na kauge kidogo kwena kaundungu kura gia na ndere tia tuya mudhinyari wa mundu mudhikiria ni ndere tia mwumvudhu muno muno muno kwena mudhikiria kwena kaundu ni akuretie mudhikiria ni akuretie ni undu muvuthu kugarura mundu mudhikiria kana tu mundu turi mundu ukoragwo ki emenya kana tu mundu kadha ukoragwo ki thoma twa mundu nororie mundu ugu mudhikiria kana no amukora mundu guri ya wendo na mundu uguo ukaragi uguo kona kwena mitugo flani yake itaragwo Kenya lakini no ni tondo ni tori wega vione mundu gito fire mama agitira ati kindu gito tiwendo no rimu ni ciangi no mwe tha ciangi mundu ni akora kwa kivingira metho amaundu macio monde ugiciria ati no garura mundu ucio ugiciria ati tumituko tu utarenda twake kana tu utendete twake muthikiria no gukoro gitucenjia inakuanga aje by the way nira hithi gukoro gicenjia mundu muthikiriria nira hithi gukoro gicenjia mitugo ya mundu makirika vindarikare ya watu wetu atiyo ni kimundu murenda gukoro mugiturania nake muturire waku wonde muthikiriria nambari ya kwa SMS nero na kwena ndoma mbikiriti SMS mundu gitu wa makaringe wekurugu mwono wa makengi akambira mankei praise the God my dear brother praise the Lord akambira mankei na mashabiki onde akamemekawe mwaro FM mundu gito tekaringe ni araturirikania uvuru wa harambe irega kurekithi na mbere jumaviri ya tariki mirongo idhatu na imwe mweriri uyo wa gatano iyo ni jumaviri ya kiumegi uku mudhikiriria igakurekithi na mbere kureguo kanithari wa Ebenezer Gospel Church vare ugo makengi kwa mbiri ya madhare ma dha inya siya kira auko na ni mwete tumuonde ni mundu gito karinge wa makengi aramuririkari ya tegukakoro kwena fundraising igakurekithi na mbere tariki mirongo ngoda tuna imwe iyo ni jumaviri ya kiumia gyoku bari gu kanithari wa Ebenezer Gospel Church iyo ni kuri gutaunire ya makengi na aria mataize makengi by the way muthikiriria umete arunyenje makengi wa vituka kundu gwita kwa kivute makitiyo ingi ugukora vu muthikiriria itagwa makengi kana umete embu kuvitukira kivu muthikiriria no kinya makengi ukina kinya kivute koguo andu aria matumagira rute yo ega vio no ise korone gutwangari uratwangari cia kuri ugu na wakivuti ni mwote tumuonde ni karinge ni fundraising ya jumaviri ya kiumia gyoku tariki mirongo idhatu na imwe wavari guo kanithari wa Ebenezer Gospel Church makengi kwa mbiri ya madhari ma dha inya siya kira uko na akamwira ni mukarivithi tumuonde mukathi munyitanire nao na mukorwe mukithi na mbere kuruta wira wangai aya kurugu nambari ya kwa bado ama kwena mundu wetagwa Grace Joshua Grace Joshua ure mundu meru message ura ndu merite message igire mudhe nyari wa umundi ya mbere ukambira pia wanawake sisi huwa tunabweka sana wanaume wakiwa nyumbani juu there is these men kazi yao ni kutumana tu to an extent that mwanamuke awezi yata relax. Grace Joshua rambira anandwa anatumia ne manogaga monogo koro magitinda nie muthenya mugima na andu arume tondu kwina andu arume wira wao ni gutumana tu tanengereria nengereria ngundia nomia irio ndwe na wanabwekanga nginyagia te ukauga nginyagia atumia matingi vota ku relax. Okay, ni sawa sawa. Message ingia mundu gito Grace Joshua rambiri te mankei for the man for me I'm out of 100% humans 5% can change. Yone kugati vai gisunje kia gana rimu mudhikiria gisunje kia idhano vai gana asio niyo mangi senjia tondo kusenjia ni kaundu mundu atusa gana angoro yake. It is a willing decision with no force. Okay, utingiringiria mundu gusenjia na onge moringiriria ni agusenjia ni guwa gukenie. lakini mitugo no igacoka tu ire yake mitugo no igacokereria ugasukumereria mundu acenjie ni agucenjie niguo agukenia lakini mitugo yake ndagatiga maundu muronaga muthikireria make matagukenagia hata acha hizo mambo ni atiga tu kavinda fulani agukenie lakini badaye kana utakomenya adina mbere na mitugo wa ayo muthikiria iyo ni kuringana na Grace Joshua ni thank you mono Grace Joshua na ni thank you gukorwo icho ndavugo mutambure muvote ni waka memeka wi moro FM muthikire kithari giki ndagi kana 35 ni si vitukite madhari madha dhita sia muthenya na mende gukorwo ngigwa moni maku by the way kavinda kare wakorwo gizananira na mundu muthikiria kana kavinda kare mwakorwo mugituma nduwe ya wendo Nurasiria mundu ure mungikorwo mugiturania nake muturire waku gwonde muthikiriria kwina tumitugo mundu wonaga kavinda ka umwambiriria gukorwo mugiceranira kwina tumitugo mundu athomaga twa mundu ucio wingi ikorwo ni mwemwiri tukana ni ikorwo ni mundu murume kwina tumitugo athomaga twa mundu ucio muthikiriria na tumwe kana maita maria mengi ugakora ni tumitugo tutaragukenia Umundi nienda kukukoro tokiari yomo muthikire na tukoro tokiari niria vogu mutambori kavinda kare wa tuge wenuwe kora vandu tavau ni muratuma ndugu ya wendo na mundu lakini kuna mambo azikufuraishi kuna mundu muthikire ya mundu siyo reka kana kuna tumitugu wena tuo tutakukena gia Nuega gukorwo kithie na mbere na kithiko kiu muthikiriria ukina ukivuka gati ni agucenjia niwega gukorwo muthikiriria ukithie na mbere na kithiko kiu we na mwevo kwa ati mundu cio ni agucenjia ama huyo mtu ata change na mundu avati gukorwo agikatia muthikiriria noti mugwanja igire inya igire ithano ithatu mugwanja noti inyanya kana noti mugwanja ithatu ithatu imwa igire noti ithatu kenda kenda Vuredi moyo kumuthikiria vugo mutambori tukoro tukiaraniria uguno koro kimbikiria SMS kuvitukira 32102 ambiwe ga viona kigo ya Moro FM kurugo mono wa Facebook nombikire comment over page ya Facebook ya Moro FM kana kurugo mono wa WhatsApp kuvitukira namba yetu ya WhatsApp noti mugwanje gire inye gire idano idadha to mugwanje noti nyanya we Moro FM low
1: asama ngera
0: uvoro waku
1: o ne piusi wakatongo kumakalinga rembu
0: anira kugwa piusi ari nani
1: Metugo ya mundu.
0: Ee.
1: Tikwesenja kia wagona ndongesenja mundu metugo yake.
0: Aha.
1: Lakini adhuri.
0: Eh.
1: Adhuri ni ma understand aga mombe Tanzania than women.
0: Aha.
1: Ni ndo wana vitoria mutumia.
0: Ee.
1: Wana mukere anu amwambiriretie January, December no gakurisa no kuririkana rega no ambirire uno muna riu tie tutiririkana gato ya thuri atumia matora amaririkana gari ucio no puzi wango ikara vau na akene bios ato kuma kalinga ria mthengi
0: thank you for the bios aku gatumia matirikana giro by the way na ni uma atumia matirikana giro muthikiriria no vitani na mutumia wako kana no weke kiundu muthenyare wa munthi muthikiriria na mwarje na mutumia wako na ndeto yonde thire lakini Uwe menye ati mudhenye umwe Nwaka kuririkania Ata kukumbusha tu Uwe mwore fema low Pole sana namba yaku Kanadhimu yaku ni ya kure kenu Kika uwe mwore fema low
1: Uwe manikiara
0: Uforo waku
1: Jine njiro anjiro kima karangiri
0: Karibu sana njiro
1: Yure
0: Aha
1: Kumu ndo ndo akoro waki wala
0: Ii
1: Akoro waki wala nundo awe ndo la menda ni ite
0: Aha
1: Ii ni Uwe manikiara
0: Uka uganda angese njia?
1: Angese njia wendo uye kwa
0: uye
1: Ini
0: Okay, thank you mwono njiro We mwore fema low Pole sana, namba ni noti mwgwanja igiri inye giri idhano idhato mwgwanja noti nyanya kana noti mwgwanja idhato idhato Imwa igiri noti idhato kenda kenda we mwore fema low Ala, okay We mwore fema low
2: Alo
0: Uvoro waku
2: Nekwela mwono oman kiara
0: Ni aria na umbrada
2: Uraria na Rastosh kumava kiri indiri mwena wali ando
0: Karibu Rastosh
2: ni man kiara Beule Nondo kwa wenda vila mwono kusenji ya mwono
0: Aha
2: Tondo leu Kusenji ya mwono la mwona na mwono mwe ando agima
0: Iii
2: Keno asenji jetu akeko kenya
0: Aha
2: No the moment ile mugakora mutena mundu ucio.
0: Eh.
2: Ugakora tumitugo aturi urageragia kumwira.
0: Ee.
2: Bado tumitugo tu agawa tikaga riria utarona. No riria mwena ke bado ni agutiga ni ketha tu we wiganire.
0: Aha.
2: Ee ni riu ri.
0: Ee.
2: Tukiembe tukena mbogi giri uguo wana cio ciigwe imo tambore.
0: Sawa sawa.
2: Betukena mukundi wa kinyothi mauri ando.
0: Aha.
2: na mundu wita kwa sami wake goto no ndakira rwembo rwa sami wake goto dina uye madharau
0: sawa sawa nengo kuringithiria ka brother na kia mavinda eh
2: aya na director kibushi na kegwe ba mutambore
0: sawa sawa hello
3: yes
0: uvoro waku
3: matikera
0: nikio sio
3: wewe tembleva
0: agutika dina
3: unye wanani mbuta mono
0: aha
3: mambita ka mwangu wetu wone gwebite kaga
0: nira kuigwa mwas
3: ina ne mutambole mono manikpa na mazizu ine kwa fit
0: shukran
3: thank you to ndusu ya kuiko leto inda ka mwoto kama maroko ya wali uchipeta iki ya mani mu
0: ii
3: iku za kwani bambita mwene system ne kwa kwa anawo kime bota nara na yore we
0: ee
3: mandele tire
0: aha
3: kundele tire nengiuga
0: ee
3: manikera kusenche mundu bako wapewa na kapinya lakini kisinjo kia hapale idano
0: aha
3: ni wama ngisinjo watu kuna kapele ne kune ndo tondu manikera kutunia senti
0: ii
3: na mundu wati mwana vya kumusenji ya nia senti lakini mundu si kama kato kate mwela tuwa na nebu kituwa mda mdogo
0: aha
3: Mwiki sangite uwa akina liga nukana kweka undu uwa akole tuwe asinjie ukina akole edia Mekile ya kiyama undu ulea kaka na aine wa sokele ya kauka tuge Undu sino kwa uwe mwema usinjie tuko ulebu weka
0: Yee
3: Mwiki yani mwonto pengine bantu pa utiko kamu Auti kabatu wambe utuwele mwonto mbele ya mwopi kanetie na akele
0: Wambe uge kavinda umu utuwele
3: Munda mwiganu
0: Sawa sawa
3: kabisa
0: korona mavinda mwaro mwase hello vipi
4: karata mbraga
0: ni ndi na kadhe nanguhuni iko namna gani
4: raja ndawa mriku mangohuni ye
0: ii
4: ina kora terema nkiara
0: aha
4: waenda wana koro koevo
0: hee
4: anatumetuko tunu ongema tako toona
0: ii
4: rwe ongema chanjia nwanganga ya mutadhia chanjia kewa mwene
0: okay
4: uri mwene kiyo manikiara
0: auka uka kukundo kevo kese asenji nwanga ugire ke mwene ni ya renda usenjia Okay, thank you korona mavinda maro. Hello. Noti mugwanje girinye giridhano idhatha tumugwanje noti nyanyaka na noti mugwanje idhatu idhatu imwigire noti. Idhatu kenda kenda mundu gwe to alia mumo wawe korego mono wakivote ni rona ndumiriri yaku ukambira Hyman K ama akivote ni twatigirwe ne umwe tunike Gabriel Njage wa Joshua kumangai ndedhia korego mono wakivote ukauga arare brother ya Leli Danjero wa Karanja arare na adhire ya ngiri magana matandatu ma mirongo etano arambe ya gusaria mbesa ne ya Jumaviri eno mbukutari kime rongwere na inya Tha inyanya Ando magauka gotare gotera Kana gosererwa Usia geto alia mumo Kurego mwena waki vote Thangi mwena alia mumo nendo mererie Hello Mwaro FM
5: Aro Kiara
0: Uvoro waku
5: Uvoro waku ni mwega kiyo
0: ili
5: Uradia na Fire Mama eke vimu
0: Karibu sana Fire Mama
5: Tatika ngoli ya tirele mani Kiara
0: Aha
5: Mwondo wavika kaya mwondo mugima kanapa ya mwondo mugima
0: E mwondo mugima
5: Ayo na magagomea kana
0: Mwondo mara mirongwe dhato na mairi
5: Mirongwe dhato na mairi na kizongo Kiembu ni magagodate Na kizongo ni magagodate tu
0: Iii
5: Ulenda kumbira manikiara mwondo ina magagodate tu No musenjia
0: Tambira
5: Donge musenjia mwondo ina magagodate tu
0: Aha
5: Kogo ni mawani mako nwambugiri ya terele
0: Iii
5: Ndere ya kuviki ya mundo kana ndere ya kuvika niya Yani ndere ya kuvika kana kuvika niya
0: Aha
5: Ambaga waka tuweli ya wega tondumburi ya tao ni manikia rano kamevira jesagi kawa jiko vuri ya teagari
0: Iii
5: Kwa huo
0: Eee
5: No zika gire vye chivo siya kwa wega tenakwe la mburi ya tao ni ya no kamevira jesagi ya katea
0: Kazo kawafari ya wage tagetue
5: Gita wakiaga kana mbolela
0: Iii
5: Nagetumi nilele manikiara ndonge mbira ati mundu ina tumetugo twava varia ni noyo ni na uri ati ati umuviki ati asenjie ndange senjie mundu ya rwanie kusaga na rwanie mukeina ni nara kala tigande rangi
0: kugu mundu ndage siria mundu ni agusenjia
5: ai mundu ndange senjia we mke yugo mundu ombirwa vana nda senjagia
0: thank you
5: Wangu ni ya wali ya wani ya kusa na wani ya mbele ya wamba kongoro waka hako vika niya ye
0: Iii
5: Amba waka tuwe diya mundo chene mzembole kwa todo mundo tosi ye usaga ye kithakale mwono wake ye guya temoka evananga evanana yome ya nore ya kolili ya vana
0: Aha
5: Sio ni vaya mama yake the muno ile asema na mitugo ya maigwe maike zakari muno.
0: Thank you wanafaya mama. Hello mwaro. Namba ni noti mugwanja igiri inye igiri idhano idhatha tu mugwanja noti nyanya kana noti mugwanja idhatu idhatu imwa igiri noti idhatu kenda kenda we mwaro fema low
6: mangera
0: nikio sio
6: hitha angwele undo enge ne pios wakatangu kumakari ngari embu
0: imbira pios
6: mundo mundo aga koro nurenda kumenye mutumi wake kano muendete tani ya vya kundi vya gasovi Asa kya okay, no kete wagekira raundi wagekira ene etagwa ya gutebu mundu wagikia mubuko nigetha mundu mukao kamau aurage riu cenjie ni ukire kwigwithia riu angandu rira kavingu rira mekarande methare mundu muko cio ndagacoka gugumbie bunai na ndingi ni piso atongu makalingarembu adoma ni maothe ya
0: yele kuringana

0: nanga hiyo hakumudhikiria. Mtu anaweza change by the way. Lakini nega na vae kumi. Umore FM, hello.
1: Yes, sir.
0: Uboro waku.
1: Nye mvwete mnoma nikiara.
0: Aha.
1: Nikanaso kereliye lingito. Bibu ya dimo ya kota kere tire kazi na kwa tuika teteke ndina tanyitika na ndina nyitika na ule nguga ka.
0: Iye.
1: Nye nembuga ka tiri.
0: Eh.
1: Manikiara kusitja mundu kwa kuena binya.
0: Aha.
1: Tondu manikina la mo, ni antu wengi monete muno lakini kifinje kile idha alopali wikana
0: ii
1: mikifinje yini kuwengu wa tondu ni monete antu wengi by the way siri ya siri ya mampisti maa kuwa
0: ehe
1: matisa ka maka zahiri tuwe ulo na hiri tu mamba antu wengi ni matuika makima sambi ila kia munu watu wilosi utu muwega
0: ii
1: na kina na mundu to mundu ni uga tuti ya mali na makari ya makari ya noka ya kola ya mundu siyo ya ndagia kilabu
0: mhm
1: ni wakari luka manikia na zonde kama usimu waka na tuka nginye waka ni zoko na maita mengia na tika ugo na zandu makendi ya nginye ya kutanga ndagia ilabu
0: iii
1: tikuweza kuwake ni mazina mundu ni ya soka kaka gira muno kuku ni adwa nini mwamara gira ya kini ala manjita mulu wa mwane maru wa mwana na musina maundu mao maka gira
0: thank you
1: kapiza
0: thank you ni maoni maku by the way ne mende tamudhikire kabinda karatu turagia maoni matiga nete maoni ngura ni kuma kuyandu matiga nete na ne thank you muno we more FM hello
2: hello
0: uvoro waku
2: manichara how are you
0: I'm doing fine
2: urari na monika
0: moni abari yako
2: nye mwela muno
0: mnyutu mwiwaega
2: mnyutu mwete muno manichara
0: kabisa
2: nene guante vestiana corona kore liyawama nina tu arama na yo guera uga
0: ii
2: kura kura uga kaa nubu te kuga ura mungu
0: ii
2: nwe gu gu manye rea uga
0: aha
2: nga ini kio garo laga mungu kutia makanya atuwa change
0: ii
2: nuko wae kwena buku tuwa loma katuwa ndoa bivoto wa loma katuku geta kwa mui uwa muema
0: aha
2: mui uwa muema
0: ii
2: nikuwa na niya kuti mundu atange senji ate matutu uwete kire na wevo kenga hii
0: ii
2: noko watu wena wete kio kuti mundu atange senji ato ndo deno wa mundu zene wira waro kio mundu wetu wa barikiara
0: aha
2: noko watarungi na kamba nereo range enda na gine neyo itumete mundu weka ongo
0: ii
2: na mundu siya kina tuwe tuwe na kina tuwe tuwe kina kwa kamba ni onda kumianda rengi ambiri di kamba nere kwa senji arabu
0: yee
2: mwadusi wa uga katika nguwele manichara nuwana alea menda ye irabu
0: ii
2: kwa te menda ye irabu nendu wama wega kwa mwadu wako haki endera mwana na uki anda mutumia mwega kwa jama
0: ee
2: atumia alema zonde kete hibi kona ikoroga mapio nuwa mutumia wa umile vara kira mwenda gia
0: haiya
2: mutumia usia roga magia kibi konduka ama mene
0: na kiorea ranyua
2: usio wanyo kwenye wati ripoti etuwa nilo na akura nilo rena vata akeanda kutuwa kumomu zenda kanywa nwa ametiga
0: ii
2: na mutore oke na zie na ambera na ake na kinyo kia kinyo ule umankiwara ee
0: haa
2: umenya we mwondayu mwona na nente risava ni kwa kuenda kukuliri kanyovro wa kia zigi ya kegea tarikimu guanta
0: ii
2: nwona tarikimu guanta itevara saa nne mwedi zmoku
0: ne kiyo ne si umiasi yenge igiri siyo kete
2: ene leo mwena redere
0: mhm
2: mwena njero kaike ireu ne mwaka kinyiku njero kaike wakigo kuhunigwe na mwena saba ni auga
0: neni nga mwodoma gira neni nga mwodoma gira vare uguo kana ne mutaurire
2: na leo ee
0: ee
2: kwe na kabusa kenge mwazewa uge suspenda sisi uru ni andro nyivanyivi mwondo leto randa tuka vambusa ni njero kaike
0: Eh, at least we will have to stay.
3: Ningwitikirira na muthikiriria ucio ucio ni moni na rikiriria na gukwira nitua
0: Netua mundu watusaga.
3: Eh kila kitu kiara uh-huh. kiambagiriria netua.
0: Eh.
3: Ndukanase kuvenwa ni mundu ati we mwindu ngitiga kuya tondu we mundu mugima.
0: Eh.
3: Kila kitu netua. Nirakwira netua niki.
0: Kanate kanate musiwe nyunda kame nyune yawe.
3: Ete ni yawe. Ni auge ni niwe yani niwe tigithukania.
0: Okay.
3: Na ndaka meyo.
0: Mhm.
3: Ni nauguo niki kiara.
0: Eh.
3: Mbuga ni wisi uvoro wa uvoro wa rugano rwa the prodigal son.
0: Mhm.
3: Mbuga ni kwa tuire tu ria gucoka.
0: Eh.
3: Arikia kuria mbeca ciake na akina Fatuma Nyambura na akinyie.
0: Eh.
3: Eh. Athiaga manyitete asinjanagio gweta kiria.
0: Eh.
3: Mbuga nyo mo ugikiota bana ta mithenye nuko wakere nai. Wake ugikia nai.
0: Eh.
3: Muthenyo cio wakia nai akithira ndewa na anything.
0: Eh.
3: Akina have gukorwa ati ni wathire kurisanira na ngurwe. Eh ni tondu icio ni cio ciatigarite.
0: Mhm.
3: Ndagakwe ni iyura. Akina ririkana. Kuria na umire. Una tigira kwenda ido anange kwa linaga iro kendo giakwa kwa musiari kwenda vithe angerega mwana
0: asa
3: riu agituetua ni njoka kwa vava thie ni mwire ni mukuvitiri na ni muvitiri ungai
0: okay
3: anange anange nda kundu to mwango mbo yaku ni ngwitikira nona etua
0: karimi kavina karatwa semania tuge we na nie na ni to akinya vandu vako tuge turatuma ndugu ya wendo
3: yes Ninawe.
0: Ni mfano.
3: Ka gutina thira tuthira mbere. Gutina bade gutindo kiarithia kiara. Tuthira mbere twatuma ndo yawe.
0: Okina okina rewa kumbe kande anjeronye. Kande anjeronye ina wawira. Ina
3: murugi.
0: Ina wenge muringore wenge atagwa wanja. Na enge areo taisi. Urenda kumbira usio mutugo no ugacenjia kwe kande anjeronye.
3: Kiara. Mbembe ni muthandura no ye. Ule okari jana musa kwe Nuate Kiara nuwa senjie Kenya mbenguire Nakuna netondo wandu etua Etua nikyo kendo Yani watu etua Na we mwene we ete musema niyo Anateko tindo kero wate senjie Angasi ya dhiri kuroka Wewe mwene we ete No kena tuwe tuwe kena wakumo omonde Nini ngorone na karimi Eno tunio katiberenga thomaga theri ko kuthoma ciigana
0: okay
3: urenda kuthoma ciigana urenda kuthoma ciigana mundu gwetwa kiara
0: kugu mundu mugima no asenje
3: ki mundu mugima no asenjie no ate etua mwana no musenjie na ndwe twambiri na kithanju utu ni kithanju tondu si asenje gwai munini no ate mundu mugima tumvota kumusenjie na kithanju kana kumunegenia rimuno kugeria kumwariria but mundu cio mugima no angatuire etua akuronda kwenda gusenjia na ngisenjia ni tondo ya rwanio ikusaga na rwanio
0: kogu angekoro ni ndogo muratuma
3: eh
0: na no isi usi ni gwo mutugo wake
3: tangungu tutume rundo na ngungu
0: eh na no isi ngungu mebire moni avi ukagirwa
3: eh
0: na nura menya wega vio no vote kana no remwe itwerere rega ya gweka ni ririku
3: ni ngo mutemu
0: okay no vote
3: eh
0: yo ko mutemu no kuvota kana remwe
3: eh na nemise no vio kagirwa oh ruo riangekaga Nengio na ruta vindiria nenda kuviukirwa ni takarimi vindiria ngongwa nenda kuviukirwa na ni muisi yani kene mundu wa kuviukirwa kindu kembere ni ngugeria muno ku avoid maundu mara mangituma viukirwe ni ngugeria ku avoid limo makone kana gabati ni ngugeria na ningi kinya vandu mone takwa ni natuma aviukirwe ni ngo apologize aikora mavitia marai makwa na vauvengi Nengo tuwe kwa kwe excuse kidogo Nwa nive shuguli ndi ngaraure
0: Okay
3: Akura tuwe na hirovi nwa ndi naba mugu Nwa ndi tunga sere
4: Ati u Ati ane mwere With all due respect
3: Aliyo gwarari
4: Karimi Angoro nwa menyawe Mivango ere mwe na yonde Ani mundu wete kagira mundu na angoro emwe Ukimanyaga
3: Flosi yaku
4: Duwe na kiria
3: Duwe
4: na mabinya mako motemu
3: Niguo
4: Na angoro nwa tonya vandu fagu Ufati ukoro weti Uamurete kwa itikira mwondo mwonde Te kuga Noni ara mauga Ara mauga gati rire Nirekirwe ndiye si inuwa mnyaga njovi Ndiye si Kama dhanaga So angoro nwa tonya vandu fagu
3: Asiumuruni niravyo kirwa
4: Yes
3: Nodiru nani atia
4: Nigisi no vyuka kirwa.
3: Ehe.
4: Kogwo ningo meredia.
3: No ndiwe atia.
4: Na nimbizo ile vyuka kirwa.
3: Eh.
4: Kogwo ngoro nimbizo ile vyuka kirwa.
3: No ku avoid mondo mara mangi tuma ni vyukirwe. No kugiria ku avoid.
4: Of course we say ni tumu usarire.
3: Eh.
4: Ni usimu usamba ka njege imigwa.
3: Eniguo.
4: Na ni siaraga.
3: tiaruweo mwanambe tanjege
0: kukundu
3: mwanambe tirenjege yama
0: kukundu kagerie kumusenji ya itikira
3: uitikira itua ii atu wetu ni sawa kiara
0: okay
3: atu wetu ni sawa
0: uitikira tu uyo mundu ni avyu kagerwa na namu itikira avano
3: namu itikira avano kukundu rengue kaga nga avoida kama undu maria mange tu mavyu kirwe tutura ni wega
0: kauna kwa kaune kega kaune kega kuma kwe mundu kwezo tengo ungo
3: millennials
0: ngungo kwe shiria nengu ambiria kukwe tavo tutara kwa na madhena erikari ya tutu madhena mevo
3: ii
0: madhena mevo
3: ngungo ndo sokerige kiara nenda kumwe tamuka mumu tara kwa
4: kile akauga no kuambia amafira po
3: yes
4: umatare na tende via
3: no mwenye ngungu no vio kagiro kukwe na kiuri yonge kamuri ya va auge avori ya mike
0: niwe nondo wa madha toto lae mutiga nye nyuma gare
3: sawa
0: ne mudhikire ni ya kutiga njarari siya mwondogo tote karimi magi mvangore wake goso lewe smuro ngungu ni kiara todo mera mvoro madha mguanja siya mudhenya mwondogo to mgenge dhiregi ya mboseda kuambiri ya madhari madha akenda nginyegia dha emuosia kivuwe na kingpin yone kuambiri ya madhari madha igiri nginye dha dhita siotuku mudhikire koro ina mavinda mega tusema ni erosio wavogundari ya gotura tura time.

0: asuma kume guroire mari ginya gendere si aronji kume radhiro ginya gedhwero kume gururi andi ginya gedhwerori andi mama ni movuro mawe mwaro FM
1: Mutongoria wa kana wa bururi uyu ni arutire wira wake na akirekia na tutirona ni gitumi kiriku kingituma o hindi morio meke maundu maria magireere majagia kwario horo wake na kumuruma
2: riu akoro ni muruta uhuru ucio ni aritaire ni atigida riu na ndari utongoriini ndari gitiarenda ni mahia na itio mamenye bururi uyu ni munene gukira mundu
3: tugaitheria mafu maguta tuhote nginya guthira tufefe tutonini turona boda boda wekaga campaign na boda boda please ona mama turenagia kure Toha isha boda boda isho siyao Totigio taginya kumareha We have to walk Tokabereria kuwoku Tokinya adhoko ne dhena Tokinya adhoko Totire na ederia Tunaelekea wapi Totire na hinya Wago karara inirege Na nekotora uga form ni one term
4: Sasa tutafanyaje sirikali Tunaomba tu sirikali Ipunguze bei ya mafuta Ili mwananchi Aweze kujiumudu kimaisha Lakini ikiendelea hivi Ikiendelea hivi ni tabu kabisa Tunaomba tu
5: Jaji wa igoti ria embu nike jaji Richard Mungo ni arevo kukoro wa akiruta wa murivu tenaiti na maundu matanda to maria maundu manana maria maki nyitwe igoti ri ni Newton Kariuki na urirai mumbungu urai MCA wa mumenje akienda kudhurua kwa mumbunge wa mbere north nike Ronald wa Muthende utesa ni duwa na Mutumia wadigu wa miaka mirongo idhatu na kenda nuragitwe kuria omambi na mivango ya kudhundra kamboni jero ya mai kuria mweno waru nyenje nirevu kukukure kiambiri yanda ya kwa yonde kumari u. Muvro bitawarewis muru wangu ungu. Janji wa igotirine riaembu nike Richard Mungo. Arevu kukuru wakiruta wa murivu taneti na maundumana na maria makinyitwe igotiri ne uria wa MCA wa wandi ya mumenje na uria wa vurenagira gituru wakia mbunge wa mbele north Newton Kariuki akienda igotiri tesanirie kudhurua kwa mbunge wa kavindaka wa mbele north nikerio na duwa Muthende siroyo urevu kukuru wa madha maumengi Mwandiku yetu Anton Dwegano ularumeria na madha makinya maokorua kana maomurio koro kirutua ni aokorua kana ni aokorua kitu taliria urea kuradhi na mbere. Na tuya kumwena waembu ni ati ekari kumatora matiganete mwena waru nyenje ni mekinyete kivarori kiandisi kuraru nyenje meterere ngavana wa kaunti embu ni kesiri mbarire pamona munini wake Justice Kinyuamugo ikunguna liria kudhundu wa kamboni ya mae ya Ruasco. Kambunino irevu kwa ukuruwa igi kinyiria mwingi wa matora matiganete maru nyenje mae vuvwa ukuruwa maigu mruwa nithi noyo. Tunyitani na mwandiku yetu mulimuwa mwendi ya tutaririo ya maunduma kinyeterivu.
6: Thank you muno kuma mwena wa studio watogwa korogetariria muthikiriria wa Kamemeka Vota nikawe mwaro FM ni makavindariga kugu tweke barore kya DC kya runyenje kuria kurerigirwa gukura gwina musamanio munene muno wa uthundurwa kana ofisi na kamboni ya manje ya Ruasco iria gukura gitunga ta gicigo bunge kya runyenje rerigirwa gukura kirugurwa muthenyo wa munthi ni governor wa county ya Embu sisi mutito mbarire na muthikiriria ni ati kamboni ino ni korwe kigwatithania mirandi iria koretwe ivo mbere ri ngurani ya manje na niguwe koro e kamboni emwe na koro getu ngatira mwekari wa gesigo bunge kya runyenje na mathina ma manje makoro makevuranwa na moto koro tukigwatanira na amwa aria mekinyetie mweno yoguo na aria ni akuma me na ngora ni tukoro tukigwa ni ndu ikimurete teva na tukiambagina marito maku chairman kuva na atia na muvango yo ni utethia mwekari wa gesigo kya bunge kya runyenje na njereriko
7: ni beta kwa team sindika ni chairman wa doka kya tokoma bere turaso kedinga inga thoni gukorwa no turamukirie wega na atuiko wa koro agitureta thini wa mushamani Ndoto dona kila tuni kavana, yondo wa ufuru wa kudunduli amaji, dini wa eneo na kampuni ya Ngawasco, koko kwa nuinge mno makomani na dini amaji, ugole tu na mukiri kirogea ukoroa tewe, na amaji mu marugudi wa mabu kampuni ya watu kwa ukoroa kiguka wuko, ni mabu kwa maiki njoni amaji wa mduta na amaji, na mno moja na mabu tu kama ukoroa makia gerera.
6: Sawa sawa, thank you, mudikiri usioni chia manu wadoko ya kianzo kumo reni umo wa areme kinyeti mwe no yodi ne wa ego ngo na riri, sukore tuke gua mwe kariwe inge na wa wandingora ni na ketu egue, nindoge kure tiriava tuambeti na mareto ma
8: Mamari kama kambita kwa Moses Kenywa wa Kirumui nyumite kure gwitagwa ugweri kondu gwitagwa ithatha ni nie vai chairman wa gikundi kia kia mwathi ngicoka giringanga thananga tho nondu wa mandu mana marathi na mbere kuvitukira ke tondu kwina manji maturite mandu wa phase 2 marenda Anemo marenda kuvarirwa nikeza mekirirwe ni keza wene mekirirwa tugo tunyitanite na otonini na mom bari ya phase 1 na ru phase 2 a kinyone mai to akwa twega na mo demo ko wa mega no ruwa
6: ndu kambuni ino ya ruasco ya oka mwana wa kagari south ni gotwikana kwe na manje ni kuga ni wega ati andu wonde makoro ma kinyone ni manje mama na waturi ngavana era na gira vende ya siasa ni gukorwa kia urura kana ni gukorwa kia ura mamie to mitungi murukuthu undu ni murona ta ko gukorwa gikinyanira na ni mureregirirwa kuro gikinyanira
8: ni tura kian ka don ruanga bana don ngiya mo nyora twa na kamwe redo kya kayo gweri mwesimu akaremba no augire ni ave million na ya 70 ni kenda mekire manje mo kugwa ndo siwa ndemali yo kinyone manje andu wande mo koma yi sawa sawa na ma kenya yani wera wanga bana sisire mutito ambarire
6: sawa sawa thank you muno mudikirirwa kamemeka vota ni kawe mwaro fm ni kugusorera tumbisa ni ni ya urema ndo mavana na kukinyegi kavinda riga kogwo ngavana wa county embu na munini wake justice kinywa mugo matie kinyetie no ni marere giro gukoro magikinya gabinda gate kurasa na musamani oyo na muvango guonde mugimo kurokithia na mbere waturia kuravangitwe nyimbita kwa murimu wa mugendi njokie mwaro mwena wa studio
5: na Isaya Mwangi Ndeto murwanyi na Recho Muthoni wa Ndeto uriwatharikirwe na Petro Novari ku mundu wa mwaki ni andu mateskene kuria itura riria mwiki kasara Nairobi nurite borithi mangaribia thuthuria niguo wiki angono ekwirwa akiremu se kwa okurekire nyaga mwangi augite mwari wa nyina arakwire nundu akunyita thirikari ya Rais William Ruto mbaru na uguo ni thirikari ni vati kumurumbu ya kavindo ko mwangi ni ugite ni varite kuvitukira Maria mwari wa nyina aravitukire angoro wa kwirite ni thirikari ni mavitia
9: arakwire nundu akivoto yake ya kuga we no atuta na ni undu ure njoe ni umwe ona ni tondu ndiruga ni tuta amwe ona ni menda kungira ni mangire na ndirenda kuga undu umwe ndirugira nginya ngari yakwa ona ko ni gwikira rembo Wambere kasoki wa gitari na mundu wothe uruga tutamu ninde bakogo ninde ndona nikugiro ningirwo na ninde na guoya I'm ready for that no kiboto kya mwana witu nikyo ndinge andakioneke tondu richo arakwire nundu wa kiboto gyake gyakuga we e mwana uri ari no kundu ngwenda kwira bururi mundu aruga mwana uri ari guti mundu ono mwana kithayo kingirugama gikoro gitena mundu agakoro nakyo na niturenda kuona justice ya richo ikioneka
5: Nake mumbunge wa Kirinyaga Central gacogitari ya gwite uthuthurio postmortem ugekwa muthenya wa rucio gukwa kiuria andu makirenerie tondo katiba ya Voroni investanete yathi wa mundu kunyita mbaru mwena uria renda
10: Muthoni akwa gikuni ndo wa gukorwo na tatu ya president Ruto andu batuika punitive uguo ate mona mundu ena tatu na siasa ni democratic right ya mundu Nikore to gari na family na majira postmortem ne gakorwo igiko muthenya wa Friday Muthoni arai na twana twere gakavena kairitu tukwento kunyana na family na tukera family pore sana
5: na uria wa minister vingo ya wadhani wa rais Muritau Uhuru Kenyatta Ravero Tuju ni agite na kivoro kingi vawe gotirine kuvitukia kuvitugia indo siya kesi dhini wa ndari business back kuvoro wa ngengere kuna yugo goti niliatidamia kuvoro wa ngengere kwa ntimi sidai ginya kesi ila uthike uria wa gotiru uthikiru na wamurwe jaji Moses Ando aruta wamuri wa utiramia kuendua kwa indo siya ntini sidai ginya kia sira odire kuna yugo goti niliarega kana nilerega kurigiriria kuvoro wangengere kwa ndali business park wauguo igoti ndiathanite tunju arive mbodi ya siringi milioni mirongo etano rungura mithenya mirongo ithatu jaji avesanite mukana kuwa angoro tunju tiarumira watho ucio rungurwa mithenyeo watho wa kugiria kuvoro wangengere kwa ntim sidai enterprise ugatesanirwa na mwene gitu wangwatano ya ndwalea maturaga na wadhethi ni wagisi okia mbunge kia mbele north Nancy Ndegi ni uretiru asiari ya lema inasiana ikoragono wadhe gutiga kwa idhitha Ndegi ya ugete mabida mengi asiari magi asiana ikoragono wadhe ni makoragona andonisi ya kuhiru tanja na magakorua make idhitha Ndegi ya ugete siana inosi na uvuta siana ili asingi na nikio gitu magadhiri kari ukorua egetuma skuru iria ira madhomi vya kana ira madhomo kuringana na uri idha dhimi tuengurani
11: ndira uria aciari koro wina mwana dev tondu totima menyaga rira me miciere mwana utarona no koro ni urona kana gaku ni karaukitie lakini gatirabota kuona ru muciari ni agerie muno kungangana aruturore mwana amuthire assessment tigari wathe ucio wa kuona na wa kuigwa ginya wathe uwingi wa maguru wathe wa no selembro pase kwina eleptipia ukithira ciana icio ni iraria na thuru muciari akayere wanagitikira na kiona ti wendi wa mwana ucio gukorwa agiciarwo no atukene muno akaruturura mwana ucio aciari ni turamavoya ni matiria kuvingiriria ciana tondu mwana ucio wa muvingiriria ndagakorwa rucio rwake ena mundu ungi munyitirira koguo ni athithirira mwana ucio wone mwana ucio agikinya miaka ina vagi guraguru lifespan yake ni korwa e nini muno
5: na atongoria kuma mwena wambo wari ni merete mutongoro wa vorori ati ni maokoro maki mugwa tambaru na bingo ya wasadio tongoria wa vorori yete na liaka ili mwaka muku maki aria umonde kule mwena wama mangena drive musiru wa Mombasa bingo ya ungona lia kufesa na sativi kana title disi ya migunda atongoria aria maridie maugite bingo ya kithirono kinegio kite makanyi tambaru raisi on the raisi ruto aimwe na Mombasa isera ya medenya itano kuri athiete kuthunda tabarira ngora nicio diwana uthiwana mbere
12: tatizo la William Samoei Ruto is not a political snake ambao kwamba ulimi wake unatoka kuzungumza chuki. That is where his problem is, and if that is what will cost him his popularity, we as the lieutenants of the people of this country and as ODM will soldier on.
13: Sisi tunasema yeye ni jemedari wa nene, rais ni jemedari wa nene kwa kutukomboa katika shida ya mashamba na usquota na absentee landlords. Tunasema William Samoei Ruto tu.
14: Wewe leo umetenda na sisi tutasimama na wewe kama foot soldiers wako. Kama sisi wana coast, kama zamani tunajulikana hatupigi kura, kura tutapiga na tutajaza.
13: Tunasema William Samoei Ruto ametutoa shimoni kama watu wa pwani. Na wimbo ambao tunaenda kuimba ni two term.
14: Sisi wa pwani tunasema mgala karemwa achiremwa naocha. Taundaremwa si ukalunga Ruto, taundaremwa hatutachoka.
5: Na mutumi ya wandigwa wa miaka mirongo edhatu na mwanja ni uragitu na njira inakiriga kaunti ya Ombi na mwikwiro munene ni mudhuri wake uria wa mugaite. Mburagweno iregire tulaliria mboya wandi ya Saudi Kabwach isigori kia mbunge kia ndhiwa utugwa kura mwikwiro mundi mutika ili ura menyeka takara ni aching na ure mudhuri wake akwire mwaka mudhuru alirika na koreto ekara na mudhuri ure wa muga ire mieri karundo midhiru mbele ya ura getwe kuringa na muninu wa sivu etu ulalire militoni kawino mutika ili aching arali ingiru na kendo gituvu na mwikwiro wa undu urasu ngire kugi yake mutongoro wa dhani wa matora ugete mwikwiro na ulene mutwaridhi wa mboda bora araso kire musi utuko na magia na angusa niyo mbele ya kugera ngereno kulelekana mwikwiro wa nurambe itagwasa siyana siya Kenya ili ikoretwe yekara na mutiga ire na kumatwara kundu kwenge mbele ya usoko kugera ngereno na avu mudhikire mvoto la kinye mudhiyo wetu wa mvoro madha mkwanja mvoro mengi mudhikire liya nuna siya vando yega madha ikumbe tawarei usimuru angungu na nila kukulijika ni angwira nito kukoro tokinta na mwari kwe tuwa nito ndwega uria uradhi na mbele na kudhikire sira uria ukinye tuwe igo tiriri ya embu ni uria wa MCO wa andi ya mumenje ni yoto ni kariuki akirega na kudhuruwa kwa mumbunge wa mbele north ni kereo na nduwa mudhende

Eko, tenea kamera kwa matiari muruga moke miario. Ati mauga unanda kekai no kimwera sokere uri augire akuvesa gandeto ziengi ngeni. Mugambo yo era kwa kamethe mena vene vene kanangu tu. Na meru te kwa ragia ndeto ina mukinyoka na murugamo. Ina timathe.

mwegu nye wakara Duotagua Kuli ndiriyo wali aragalige karatariri nodo Kaverio kano nyaliri Kuli ndiri aragali kama kiandega tukanga Nalira kwa tine kwari tete nguo kanate murenge tiwari okudira Liyo wa kithemba kikiri kandura kamundu waka giri ya kwekunekera nakara Nagunu watawira wangu nekuruta siura manjere kianeka siume na siigi siokaga Tene Mundu mwenyinyu kano kuwana katona kirugamo Era kwa voleri ya mwenye goro Atige kunyarara kana kunyava kana kunyarira ando alengi Era kwa tiga kuwana toye votete Mbura yule kaneke liwa liume kanali dhoe Mama ndogo turiye kena no mabatarende mwe Aka vingiriru atige muyambo tawanja kuye kea njero nene nande ingi siyara madhada Tondu ere ya makungungu mare mona wane mwe njero te wamongo na wakeri makoma niyanderu Yo ngeisi mwe kunye wakara

0: 93.1 Wimwaro FM.
1: Ndamareta makwa mbeta wa Martin Mugendi kana timekeeper elema kambeta Ruther King nindikageria Wimwaro ni ava stendi nimakuanga na makuwa na mbonda na nikamena kamba ka mono konja so ya mugenge area ya malai komi na kenda nyathe mwe ningana ya mono ava ngari zima gera ne bangu gera ni tumitikangagiria watu na jesi nitukugana ngana ava kina matu conscious kina kanju na andu wengi mono ava tukana na ova Wimwaro ni ture na nikamena ka muyembu tu nika ture
2: kutoka pati nyaga ni mtu wa ile wa kampuni ya Neno Sacco ya August Inch na nili kagiria redio yo mwaro mono mono mono na ingena gwe ni kibindi kia gutua tura na kia kibindi kiki kireta gwa ni mugenge na kare mi magi uno ambugire we mwaro ni mwetule na ndo mari kagiria kameme kau ni getu ga gwe ciarira
0: we mwaro FM yakaniko Wimwaro FM.
3: Nadiso mwakani ndo ni kutonga. Ni mbika kili mwaro ni rinyenge. Ni rinyenge stinch. Kuna mwenda, kuna nyua, kuna taxi, katriki, kuna rasura. Ndiyo naga embu kwa nene. Na embu kubiye tuka. Na nenge na ugani mwengi. Ni kuteza ya mwono kwa ndo ni mbika kwa kwa mwurigo. Na ngiri kwa kwa wimwaro. Kwa kisiri na mwurigo kwa kwa kwa kwa. Yeye mwaro ni kutoka jana maundo tamai mwaro iture
4: ande tawa hane tumadani nka kwetu ni rwarare bare bakwena wasakayo level kagirio wa mwaro yeye mwaro nere tagawira wa kurema na yeye mwaro ni tutaretie kumenyorea maundo mare kara masinani na furudi de wetu na mono mono kaunti ya Embu ni tuke na gale kana kaunti ya mwaro ni gatutaraga alifindi de ngorani ngorani

0: FM ivatete mbato mbagire dio
1: egotio ndotanganja mudikeria kameme kawi mwaro kavatete mbato mbagire dio kakatambite tarongo erwa amugonda adha inyanya ivandite wega anareka mirongo na mugwanja. A very good afternoon to you wakura kwende randikeria madhari mama nivega muno akimagara mutambole Bishop Ibrahim maina maina kwenjwa hana ndakulira ringi nane nyimbo karani rwimbo rwa tukinyirebega madhameto magukura tukigwatana wega tugane kigo kya mwathani kiria egituraga moyo nimbitagwa Karimi Magi kwe mugeni kana kwe mondo angikora vio vio ni litari ya kule ya mbere gukura we mutambore karibu sana tutuarane wega nginya dhairia ike vanda wega madhari madhake nda kule mudhikiri ya kuvana atea mbuga mutambo we loud and clear na nora ambigwa wega ruti ya tutuweke ya kutuarana wega ehe mudhikiri ya mandiko mandiko kumambukure ya Ayubu mandiko kumambukure ya Ayubu murango wa ikumi na idhathatu. Ayubu murango wa ikumi na idhathatu mubali wa ikumi na kenda. Job chapter 16 verse 19 mandiko magaturiri kania terere nembise muira wakwa ai mature monjirereri ai iguru arata kwa nimanyararite na nenerarira ngai wakwa. Mudhikiria mwende wakameka imoro dhimi yetu ya mudhenya wa umonde niati mutusirereri ai mature. Giki ni kigo kia ngai mudhikiria kire nienda tugane na njire mwe nguve muno makiria na nitukora kwa tukemenya wega aruganuroa Ayubu. Ayubu aendunga ta ya ngai. Ayubu nuakoletwe agitunga tira ngai na kire kionde ai na kio. Ayubu niwe tigirite ngai na ai mundu mudhingu. Kavinda gagikinya ngoma agitwe kwa kuvoya ngai rotha nigetha twe kwa kugeria Ayubu na ngai akimwira atirire ninakuva rotha umugeri na kire kionde ai na kio nuati ndigariria ngoro yake. Na koguo Ayubu nuatwikira wa kuvitukirira mathina mengi muno ni tondo kiria kionde ai na kio nigiatwikire gia kuthira ciana ciake ikithira indo ciake cianthakame migunda yake utonga wake wonthe ni tondo maandiko matwiraga Ayubu ai gitonga kinene utonga wake wonthe muthikiriria ugitwika ati ni wathirire na kithi na mbere gwikwa migwe na mbare esionthe nuate gutina vende Ayubu atwikiria ati ni waregire gutungatira ngai. Ayubu anange kuro aina irema nyingi monosia amutorele wake irema ino itia mugiria agokoro agetunga teranga hii. Na nekio getumia varu murango wa ikumi na idhatha to mubali wa ikumi na kenda tuona anembese mugira wakwa ai mature monjireli ai guru arata kwa nema nyararete na nenarira ngai wakwa. Nengwa na mudhikireli ya otueke wagwekira iratore esia Ayubu neto nimbise wanawe wavata kwethira kwena arata kumuthikiriria marako nyarara neto ndo wage tumike mwe kwena kavinda mwa koragwa mukenyi tanira mukathie sherehe munaenda munapiga sherehe wena mbogi yako mukathie mugekara vando mugakenanira mukarisanira mukanyunyanira wana mundu wetia mbesa gutigutinda ati mundu akiwanga ciathiri gikuruka ni tondu karega tere kenyu muonde ni mwakoretwo muyarathime nuate kavinda gagikinya ukithira wega muthikireria we mwenari waku maundu maku ni mambiriria kuthie nai ukithira kure wandikitwo wira ni wathirire wavutirwo na njire tai na kivoto mundu agikuthiirira ukivutwa na thaino uvana tu hohe hahe we mwana gidiya nurarigwa urio gweka aratare mwakorogwa mwinao wa mavurira thimo mambagiriria kuona ni yavagu guo mambagiriria kuona ni tawuye kithauge kana tawuye mutheni uyu ni kwa rato thini na tutwe thini wa shughuli cietu nu ate thindiria wae na kindu kye kingiru mwa gutina ndongia vurire thimo yani ikoroeta embose na second imwe na thaino mwaka ni wathira kana mweri ni wathira mieri ni athira mwaka ni wathira andu acio mavurira thimu muthikireria matiragwocera thimu ciaku na tikwate matena connections ya gukuvira vandu nuati nitondo wa kwa ni makunyararite muthikirire gitumi ni akwira atiriri matingenda kuona ukigacira na matirenda kuona ngiyia ukithie na mbere malenda kuona ugitura ruva uri kavindare gaka ni gikeno kia kiandu acio niangora kwangiri gwatiriri ruva na kungitweka ni ngwe kurukira I mean unindwe kirago kenia vau nindwe kirago kenia vau muthikireria ati ukigucaga mundu ngi akiuga niangora yakuru ni egwa iganirite muno ni tondu kamundu kau ni karutwa vau karari ni egucaga ngoro yakwa itai mbiganiru wana ngiendire gucaga ngikena mundu ciakitherema muthikiria na ningwire atiriri kuvoria musuma wa andu ari engi tikuwa waku no gwakana wega no egwa muthikiria no thi na mbere kuvoria andu aci engi misuma na waku tikuga ati no gwakana ati brighter kana wakane muno makiria ni tondu arikia kuvoria misuma ya andu aya engi ningienda gukwira atiriri kwina muthenya ugukinya muthikiriria riria tukaga ukania ngano na thawani na kogu Ayubu agitwe kwa gukinya vandu akiuga atiriri akiuga sigo cia embega muno ni mbise muira wakwa ai maturi munjirireri aiguru na ku muthikiriria ona no amende utwe kwa kuga ati mugucirireri aiguru wendo gucirirwa ni mundu wa gukunthi ndugo sirirwa ni murata waku ndugo sirirwa giye ni musiari kana mundu wa gonde no ate mugucirireri muthikiriria ai maturi na we na oma muthikiriria ati ngai ni agucirira na njireria ivatarite ni tondu kinyararo ki uravitukirira kinyararo ki uravitukirira ni mbise no ririte ngai ugwa kavinda karasa muthikiriria ni mbise no kairite ngai ni mbise no turetie maruma ku no geta ngai tikuga ati wikarite woguo tu tikuga ati wikarite woguo tu muthikiriria nde utagwika undu nie ni mbise no vingite na kuvoya ukona that is not enough ugeciria gwika undu wingi ukona that is not enough ugeciria gwika undu wingi bado ukona ndurikitie no ati ningienda gukwira atiriri mavoya mugukoretwo kivoya muthikiriria ni tondu wakinyararo ki ukoretwo kivitukirira mavoya mau ni makinyirite ngai na tondu muira waku muthikiriria ai kurie guru ningienda gukwira atiriri muthikiriria muthenya wa umunthi oi makwina ngai na ngai unirari uvoro wake ni kuota mugeretie mandiko matwirite kuma mbukuri ya Jeremia ati tutuke agucaria ngai na ni tukumuona tuthi na mbere gukorwo thio thio ni tukumuona na ni tukuona ria maundu maratuika ama kuthi na mbere ndise muthikiriria variori maundu maku marathi na mbere atia ndise uvitukirirete kinyaro gikaria atia wana nginya muthikiriria ndira menya vario urungamite ukigucaga atia wavata kwithira wi mukinyu muthia no ati ningienda gukwira atiriri muthia waku muthikiriria nikyo kiambiriria kia ngai ningienda gukwira atiriri muthia waku muthikiriria nikyo kiambiriria kia ngai ningienda gukwira atiriri muthikiriria muthia waku nikyo kiambiriria kia ngai kugu ndugakorwo wina wasiwasi ndukathie na mbere nginya gukorwo ati nokugia wasiwasi muno ni tondu wa gukorwo ati variori urarigwa maundu maku magatuika makuvua ri maundu maku ni makuvua theini wa ritwa ria Jesu maundu maku ni makuvua muthikiriria theini wa ritwa ria Jesu ningienda gukwira atiriri variori umunthi tikuga ni vokarikiriria wavata kwithira ndwe vandu vega no ati muthikiriria rucio rwaku rwi na ngai wavata kwithira muthikiriria kuriori wana nginya kuti kwati gwi kwega muno no ati rucio rwaku rwi na ngai muthikiriria maundu maku monthe mai na ngai matina mundu maundu maku muthikiriria mai na ngai matina mundu nie ningienda gukwira atiriri tia gutinda ukirwira mbara uramenya turikiriria wega mbara ciaku itigire ngai mbara ciaku muthikiriria itigire ngai wona watigira ngai mbara ciaku no gutwikwa gukurwirira na njira iria ivatire agikwa no uramenya vyo vyo wi munyarari ukanyararwa wirari ukanyararwa nginya na kuthoko uri ukoragwo kirutira wira wanangia biashara ya kuwe munyarare wanangia kwenyu musie kuonga ku kwenyu ukeregera muthikiriria we munyarare ningienda gukwira atiriri ndukanyararwe nawe winyarare muthikiriria ndukanyararwe nawe winyarare andu matikari kanie nawe nawe wiri kanie nawe andu matigakwire ati we mugieki nawe wetekere we mugieki icio ciugo ni kwa idinaunsagwa muthikiriria isi siugo ni kwa tureganaga na sio ayekura mundu akwira wi mugieki nawo kauga back to the sender ni ndi mugieki ayekura mundu arakwira wi muthini ukauga ni ndi muthini ni tondu ngai waku ni gitonga na wina mati kinyaro gikiwe na kio muthikiria muthenya wa munthi rucio no gatuika uira waku andu nima kuthekerere tu nima tu mendundu uria makwenda nima thithini wa closed door meetings kwe nondo zieta kwa kwa zieta kwa te wale zieta wa mthikiriria ni andu mire kathongu andu nima thithu njigia mekawa lelea menena magego sira gira andu njigia matueke nima guosa njigia ndege na madhye kondo mage sira mwono ta imagini ne kuona ni yorewe important mthikiriria andu njigia marosa ndege madhye maga gusirire kana makamenyo maga tuithania sira wako kule mago tuithania ningienda kukwira atiriri wendu gatindi okimaka kinyava nduge ta ayubu uge atinyene mbise muira wakwa imature na monjireri wakwa aiguru anaiko arata akwa ni manyararite niene narira ngai wakwa muthikiriri ara muri sanagira naho aria munyunyanagira naho arengiria mwaragia thiri mu muthikiriria asini ovuvari makunyararaga asini matuikaga agusemania behind the scenes na makambiria kwaria maundu makureu makiuga gatauria mugieki uria no ativendira wai na kindu matema ngigweta mugieki ndukamake muthikireria ni tondu wana Jesu no atuikire wa kunyararwa wana Jesu muthikireria no atuikire wa kumenwa na andu aletu atuikite no athire na mbere okwanu waririe maugire matira mwenda marenda Barnaba nogo ni kwa kwathiere na mbere kwa tungithira mbere gukura tutaiga mfano wa Yesu muthikire ni tukuthie varasa muno ndugatindi ukigiwa atire to maundu tunini maundu mara batere gukura urikaniti na mutene theine wa mavoya kwa tuthira mbere na gweterera ngai tuthira mbere na kumenya wega muno muthikireria ati ngai no ukura gwagitwigwa ndungitwika wa gwita ngai muthikireria na arege gukwigwa mandiko matura ya kumambukuri ya Zaburi Daudi agikinya vando na akiuga atire na munini narune mukuru na ndiano na mundu muthingu atiganiritwe ni ngai kana ciana ciake ikithie na kuma turari ikivoyaga kindu giakuria kogu muthikiriria ngai ni mwivoke kuma undu rimonthe our God is very faithful ngai ni mwivoke kuma muthikiriria maundu rimonthe ngai ni mwivoke kuma undu rimonthe wananginya vau uri ndagikari ino ngai ni mwivoke ku wanathina ri ucio wi naguo muthikiriria ngai ni mwivoke ku wanasira ri ucio wi mbere yaku ucio tumite unyararo uguo muthikiriria ngai ni mwivoke ku ugu niguo nienda gukwira muthenya wa munthi mbarari kari gatire kambare urarwa muthikiriria ngai ni mwivoke ku kare gatire kanundu iyo ngai ni mwivoke ku kare gatire gakirima kiu wiva kuve kwambatira ngai ni mwivoke ku wana mukuru ucio weterete gwikuruka muthikiriria ngai ni mwivoke ku rimwe ni wega mundu akambaga kuriganwa ni maundu mara maramutanga na akagoca ngai kigoco muthikiriria ni irio cia ngai ukamba tukwira ngai ni wega ngai ni tondu wavaniri na ndikwenda mbugi ati ni mukinyuva ria mendaga no ati ngai ni wega ni tondu wavaniri we mwene ugakinya van ukariganirwa ni kire kionthe kiragutanga ni visi iragutanga ukamba kuriganirwa niyo acio the maragutanga ukamba kuriganirwa niyo acio matuikite athoni ni your flesh muthikiria ukamba kuriganirwa niyo matuikite mwegwe nyamari cia kumuthikiria ta imagine acio kamba kuriganirwa niyo ukamba gukorwa ukigoca ngai ni tondu ngai muthikiriria no votaga kuruta mundu weruri na weru ucio muthikiriria niguo andu makorwa makio gutike ndu kiega kingiuma kuo no ati ngai no votaga gututhura ithima cia manje weruri kavinda kare agari na Ishmaeli ongeza mabukuri ya kiambiriria matuikire ni mengatiro na Ibrahimu mandiko matwiraga atiriri muthikiriria nigetha runguonie uria mutucireria akoragwa kuria guru mature matwiraga Ibrahimu aramukire kiroko tene akimekira manji mboro na agitigira no amapakira kindu gya manji meganu agari na Ishmaeli makiumagara na makithie kuria mathiire matia menyaga kuria mathiite riria mengatirwe na magikinya weruri mandiko matura manji mara mai na muni mathirire na kogu agari agitigwa na option imwe aiye mwana varasa ndakone agikua ni tondu mwana ai munyondu mwana no wariraga muno akimwiga mita ndasa muno varasa nake nigetha ndakaumiririe kuona mwana wake agikua ni tondu niruo muno muciari kwa na gotino ndo wange kila mwana wake wana matama kumatingega na neto wano mwana wakua ni mwenyondu wale nda manji nuwate mande kwa matuera wa mwalaika wangaji ya kiumira la Hagari na kemuli ya Agari nendwe kila akumakia akiamba kumwira atia kumakana atia kulira na mande kwa matuera gathaisio mwalaika wangaji agito maya ni mezo mama wana kima tuweke mako vingoka na agitwe kwa kuona kithima kia manji ugunigu ni akwira muthikiriria aiko wangai no kurute no akurutire kuga ku akurutire wanangijege kavindare gaka kenyara ore ki muthikiriria no gukuruta vo na ni akuruta vo ni tondu ina vata nawe ngai ndi akaranagia na mundu ni tondu mundu ucio aina thina wanandekaraga kwa mundu ni tondu mundu ucio wanagira kwa gwa vata rengi ngai gwikara gwike kiri ngai akoragwa agituvani wega wake ngai no vota gutukinyiria wega wake muthikiriria ngai woria utumaga mundu athie biashara yake akatherema muthikiriria ngai woria utumaga mundu athie kuthukuma akarivo muiso wa mweri uyu ni kinga yorani ari uvoro wake nanga kwira atiriri ati no gutuma we mwene ume kinyara ori kiu thini wa ritwa ria Jesu Afiristi lema kuthiru kiretia muthikiriria Tema wata kunora tuvio na masembe ni tondo waku we Wagiru wane kumanyate wewe wa mwanya muthikiriria Na mogo siriri aekuri ya guruma ture Ngayo nilari yovoro wake nuwagiru wane kumogeria Motoro weriri aekuri ya guruma ture Totiraro wa mbara siya mwere Turaro wa mbara siya kiro Siya kuvura na maro More moru musukani nambale no turarwa titutu turarwa muthikiriria uria wendarie tunike we na vinya gukirorone kana na gukunja ku muthikiriria ngagia kurathime na ngagia gwikira maundo maro ngagia thirambere na kwaraime mivaka yaku uthirambere gukora vyu vyu kinyaroro ki uravitukirira ngai no gutukwa gukuvotanira ni tondu keni ngai maita mare uririte ngai muthikiriria ni meganu riu ngai arenda guka gukurathima ni tondu keni kivoti gutino ndo muremaga na gutino ndo kamurema na kuka vindare gaka nitukuthira mbere ko tukirathi mwavugo mutambore na nyimbo sia arathi ngora nyimbo sia kulino ni ndathi maga muno nitondikora kwa sie nyimbo mbega kuka vindare gaka ngiona gore madama bana za inyanya si vandete wega na kamerongo na inya ungenda wega za kendete yari tiwega na gike 13 tusema ni buvanda ge kanini tuthina mbere wega na akurathi mwa wavoguo omutambori wakamemeka awe mwaro good afternoon
0: kameme tops we mwaro FM apa vandaria we mwaro FM tutezu tukanagia

0: Vaina ya mumo na huku nyani ya kifuti. Vaina Stephano na kwela mwena wa kamu dada.
1: Yes.
0: Vaina wa katongu mwena uria wa Kalingari.
1: Thank you. Hello. Yes, hello.
2: Kamu kende?
1: Yeah.
2: Goro hotele kumosele.
1: Noa kamora.
2: Amelanda na kia DJ vangu.
1: Maizawa.
2: Yes, hello.
3: Yes, hello, mgenge.
1: Yela.
3: Martin out of Geringa.
1: Where are you, Martin? Martin.
3: Body man, no menge.
1: Eh.
3: Now do I go to Geringa to go?
1: Eh.
3: Yes, my dear, go.
1: All right.
3: Yes, I go and do my ambe di na po.
1: Eh.
3: Yes, do I move go to Geringa ambe ra?
1: Eh.
3: Waga funde go to Geringa.
1: Eh.
3: Very sa go no mbogo.
1: Yes.
3: Kasi wili give mo.
1: Eh.
3: Yes, you are the Viva, yes, the Viva Cabo take you.
1: Eh,
3: yes, you are the Viva, but you got a good number.
1: All right. Yes, hello. Yes, man. No, I come on to. Where are you going? Eh, yes. Santi sana ya wemwaro efe maga kani kwa hello. Ehe.
4: Mugenge.
1: Mokoro achuka.
4: Mokoro achuka. Mwete orea wete wanda boemi.
1: Ehe.
4: Nogo keza ni mokoro ngore ya.
1: Na gede kamono sana.
4: Oka mwana mwenye watariki mwago anja.
1: Yes.
4: Haya chuka ni mbega noka mwetero.
1: Ehe.
4: Wakati kuderea.
1: Ee.
4: Yembo twini ne katugukirira naiti.
1: Ee.
4: Era ndinge ya wale kiara.
1: All right.
4: Aya mwanani atesuka.
1: Ehe.
4: Emo angwe tugururu.
1: Ee.
4: Ee rosi atanginga.
1: Ehe.
4: Ore auga marosi.
1: Ehe.
4: Ai.
1: Ee.
4: Tena yetongwa kegumo.
1: Yes.
4: Aye, wote na wakirwala.
1: Ee.
4: Wenda inda mokezera wanjira wangu anjeru kiremba, anjeru kabuti, verisa, muduru yake na ndorini.
1: Ehe.
4: Kama amuta, amuta elewa.
1: Ee. Hata mkielezwa.
4: Hata mkielezwa.
1: Amuta elewa.
4: Amuta elewa.
1: Ee.
4: Wote na mwenye wa mpesa. Na wenda mwenye kiago kile bakume.
1: Yes.
4: Aya, wotena oya ni kwa diye.
1: Oh.
4: Njoki.
1: Njoki.
4: Eh.
1: Okay, tumuigwe.
4: Wotena mokoro wita wa maranga.
1: Yes.
4: Aya, waituri ya umorizu wa iratu.
1: Ehe.
4: Wotena kanjei, wotena karingi.
1: Ehe.
4: Wotena uria ungeti taji keso na mpore.
1: Yes.
4: Tena mbora mbora na uya ungeti tala mboi mboi.
1: Ehe.
4: Kuna wanjiru walitare na mwoni kwa mwenye tuno wakirwarano wa murange nyaga wakaze na ngombe kiawe kai kumeria kuma.
1: Yes.
4: Kuna kitongwa nyama, kuna ariamu, kuna mayai, kuna pikei wakagoto.
1: Ehe.
4: Kuna pamera joki. Ati itakwanda poen, leuni ni mbe itakwanda poen.
1: Ehe.
4: Aya, kuna Susan Waliru, kuna Karemba, na mutumia wake.
1: Mm-hmm.
4: Kuna Onyango na Njonte. Waenda kuwana mundunga kuwira uteri ya Njonte.
1: Eee.
4: Angu kubama chanki mondo na pasta ungu wabe tukirirau na piusu wa Gatongu.
1: Ehe.
4: Na Stephano wakamudona na pasta. Kikosu nukumeja ini ya kiongoma inalitani ya kindiko ni mwaniki.
1: Yes.
4: Kinyo wa ira turo tene mwile ni atike kuro una ni mwete le tariki mkwanja.
1: Iii.
4: Kutena mbezi kemani ulea tukajiku wa kesandi.
1: Mhm.
4: Kutena wawi.
1: Yes.

0: akudika gireli akamenya na kuira masabe kimonde marende yawe mwalo
1: ehe
0: matongorere twe no agikombe na wa na wawe wa gyanjo goma toko mra kuina reverend Joseline
1: ehe
0: wa wona ni gazindi ya kina Paulo na Edward Karimi Maginjelu
1: yes
0: na ma reverend Monde ndi sekanidani siaole
1: ehe
0: matongorere twe nulia narisandi kuri ogwere ndari kalansa
1: ehe
0: omere nyene nendete monde kutiwanda no amuga
1: wa mugongo
0: kambe kariye mugenge atigase kina inai
1: thank you mugo yes hello
2: yes hello
3: mugenge
1: yes
3: okariye mwana kumashika mugenge
1: mhm
3: ikaro nyima to mugenge
1: right
3: Enseba ni komu igwa ro sakangi ngi tongo ki kumo. Kani sa kwanto mboko tro sia kago. Wanjira fundu angwa igwere. Tasire kire munja kwa chabu. Eri se sema kyangu ki nangabu. Nimeka mutambo ni mganga tu ekari na karinge.
1: Sante sana. Oh. Yes, hello.
4: Kembro, kembro.
1: Yes, sister.
4: Where you at?
1: Niene viti.
4: Ndi kaunda na kwa kana yakunda kunda mwere.
1: Eh.
4: Wa kata nya?
1: Ehe, iba ubange vega muno ningi vota no wangu kinya.
4: Kanere no zundu tira tonya na ta kwanya inde zuku na kasuka dikawa umbali.
1: Ati ati.
4: Wacha. Ndi.
1: Yes.
4: Ndi kwa kama ya kwanda mbo.
1: Ehe.
4: Utoro wetwa?
1: Eh.
4: Isa ba nchuka?
1: Yes.
4: Na nimeri atirire.
1: Eh.
4: Na tulokuma la ikomiji yake.
1: Yes.
4: Amurumo?
1: Eh.
4: Wa mo rebe ya rifa murumo rebe ko.
1: Ehe.
4: Ndu ka dwa ka ta ni murumo se ndi a ndi kedo mo mo ndi ka gire.
1: Okay.
4: Wa ni tabau?
1: Ee na ku igwa.
4: Ai tara jo ko ma muruki mo je na wa men ko ta ndi gwa.
1: Ehe.
4: Wa mo ale di ale ni age ti na men ko ta ni.
1: Ee.
4: Ko gwa mo ne de kire murumo re o ra o ko ai na gwa ako ni tirira.
1: Thank you.
4: Amina mega thank you.
1: Sante sana.

0: gumekikite ni gutura kwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya muvuru ya Wimwaro FM.
1: Emukomwe kuma communication center ni mosi wa Nairobi na ni sivanda wega madhari madhai kumine mwana andake kemwe mama na mwane matemo ma mwavroni mbitika kama dhanya junior ego tiri ya mbunere kindiri tiyo vota ni wa mbunge wa gisiko bunge kiambere no the Leonard wa Mudende dino wa kidhura no kinini kiria gieke kire mwerire wa ikomi na kamwe mwakari mudhiru jajiwe gotiri ya mburi chadumongo nike waruto wa murioyo wasirere hakinyetwe gotiri ni ule wale mvora niri wagitiki na tigitwa kia makia DP Newton Kariuki Ndwega na ditwaringi Karisha mongo haruto wa murioyo akirumira maondo manana mare ya koro wagiosa kavinda kako doma na gutari ya gitumi ya gukinyeniri ya wa muri wake igoti wogo niri ya dha Kariuki gukoro wa kirivangarama ya siringi milioni inya ili gukoro ikigano ni wa Mudende na kamiti ya ABC gisunje kia mirongo mguanja variga na kidi kwa Mudende na kio gisunji kia mirongo edatu variga na kidi kwa IEBC. No ekari yetu rari ya kamutu kamutu wanjiro wadire ya mavuri ya mbere sauda ni maavivya nduka na kiravu idire rekana nesi ya mutumio mwe uria na kia rekana marekaraga na mundu murume umwe uria radhari kire na kumunda na kavyo mundu murume wingi na kumuraga otuko wa gukia umonde kuringana na kari mundu murume uyo ara munda nire na kavyo akure tu wakikarania na mutumio mwene biashara ino siya vivwa waliria mwana wake akuru wakiura siumia idatundiru goku wakitiga ekari na murigo wagosari ya movesi kia taguetwe kari makoretwe magikuira idea ya nakura kwa mwana wao kona idhemu musiari ndara koro wagi sarania na mwana wake na idea mundo murume oyara koro waki munda na nakaviutu kwa gukio mundi makoro magi surua ni marakara na mara moka gukoro wa makidhu kangia biashara siya mutumi oyo makoro kwa magikara na kem mwisore governor wa county embu sisile mbarire ni waruguri ya kamboni ya utambi wa manje ya ruasko irerevu kwa gutedia na utambi wa manje kisikori bunge giki uruguri wa kamboni ino revu kwa ukoro gutedia mwingi wa matura matikanite ukoro mena manje madheru mesiri ya ova muna ugo governor ni arevu kwa ukoro wakivesa na magima naiti kuhikundi tikanite dhini wa gisiko giki ara umagara netie na atongu rengi matikanite vwa muna o emunini wa keki nywa wa mugogo kinya vone vungo kurongi kira gaturumo kama temu wa mavuro madha ikumine mwe ya vetu kenda gika inya ona siyavu andawe gadina sara ini asokiri ya wavogo na matemo mengi
0: ugume kikite ni gutura kwevulira mo na mahu marai matemo mamu vuruma we Mwaro FM ni gukwe gwatira mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we Mwaro FM nyungu ya Mwaro.
2: Nekedhagia kufuto ka ivarorisi ya medhako. Tumurike mare maradhi na mbere ivarorisi yonde. E nigo kufururi renante ya vururi na we Mwaro FM.

0: Yes, chonjo kabisa mitambure chops mevota ni kamemeka we mwaro FM yes kagitamba iyo design. Yes, wega mno zaidi ya sana. Select Angich. Rile tura korwa yes ya ndumana, korwa yes ya mundu nwa, kura kura nwa tuweka mundu mugima. Rile ya korwa, akine rewa guwe kindu tairadhi mokuma na namosiari.
1: Yes.
0: Ngiche kulingana na ondoire iradhimo mwana avesa kwa iradhimo nengi na momosiari kana neitha momosiari
1: not the same kuri atiriri kana musiari kana na watigire mwana kirumi

0: tukiroria maundo megi uruti wira wake na makeria tukiroria siana ili ikura kwa ikiguneka na muvango wa ovesa ni wa basari runguro ovisi wa yake asiari makiuria kiuria maundo makinyete va na itumishi ingi itiganete kivuwa ikia mwadha nyo mundi tuina kera iniri ya adhimo mwishimua daboen karibu mwadhi na wakivuwa ni overo wakivuwa ikia mwadhikiriri ya tuvote kukura tukithina ambere
1: teki muno kamudenya na sokia ngado mbita kwa WN na nitenki nundu wako njaria na ninakidia mudikiria vare adikiriretia wa wimuaro kagesiri gako uvo na nagura nigeda avore watanze muvankoro yu wa kimbuani mbita kwa WN kana joku anjeri mama kaunti wa Embu na nina mwivu kwa nitu wakura tuna kabinda kega tozi sokia siri ili wakuro kimburia na kwa huo thank you very much wana tigari ya pidi mwone ewe na kanegene kidogo kidogo naone nguisi lana tokuwa raniria.
0: Alright, thank you mwondo etagwada boena na ni nguenda tukoro tukianjeriri ya vogo runguru wa kigina kia gaf kuina provision ya kindugita kwa uvesa ni wabasari katika tiri kama ondo mengi na kiregi ya tumangoro wengi kusaria kivuwa ikia muda nyomu mundi ingina wa county ni siuria kumagwe kari kumagwe andwari ya makura wa makigunika na ambesa ino atondo tamu ya kairini idhisa angite ni marauga ni monete uvesa ni uyo gituwa na ambere nuwati mwena waku makauria ni kwa kuradhi ya tia andisi masokyo mako ni mariko igorori ya ndetweno.
1: Thank you muno na bere mudikiriria nwaweka ukura mai na concern tuonduke guwai na concern iteo ni kuenda kumanyira maundu marari na mbere na mbere ya kusokia kiurio kunya mbembire mudikiriria o leo dikiriria zika vindare gaka na renda kumanya andeto issues ya mbasari nyambe ni mwere ati mbasari siya ofisi ya mama county itile kagirudua kabinda kamwe na mbasari siya single constituency MP tondo kigena kia gaf kikia basari kingana banagwa ni gaf kufitu kira headquarters na kio kikikingi kio kaya CDF na kio kora matagwa ni uramati ngura ni kogo itire kagiru at the same time however ninegua kiriro kia ndwaya mendaga na makura marongo itu kubewa basari na mbuge kamu denye nila menye the last time tuwa besa nile basari tuwabesa nile tariki mirongo edato mweri wa December mwaka usiura adhirire wa 2025 kwa uo ni kuwa kuma January tutena besa na ambasari kufikinye kavindare kwa uo na te mabiti ya madabwe ni kureka kufesa na ambasari ni kuringana nore ya besa ino hili kagirirua ni endikuwa tas ni kigena kia dirikani no kivitu kagirua kufitu pirolangaf kwa uo kwa kuma January tutena kuwa tuwe ya ambasari dini wa kigena geti uguo duni vende mbasa ino igare kirelue kamo denya na kuguo niwega mundu kudeduka na kuenda kumenya todo mundu rauli ya kiuria ni kumaanisha mundu siya inafata wako menya report imweka na ingi kuguo ni merele u kigena kia mbasa rekiwa tuwa vetuwe tarikimi na mgueta tumumweri wadi seba mwako si uradhiriwe mutisi ingi tuvesa ni tru ilinyo ibindare ya mbelele ya kuvesa na mbasa re isio siya kuota ilia ya mbagirele ya duu January na January, February, March na April, May, June nigeza tutirie mwaka nigeza tukura tu yoni kuota 3 na kuota 4 kono kwa mbili ya mweri tarikimu mweri 1 July tukakura tukirie kuota 1 na kuota 2 uusu niguo mwaka waziri kai logo niguo tutaragirua madhafu metu kamu renya nuatikona yoguo maybe tuwewe teratiku inaina watogu waburi ya kiurie kungwe sili ya kiurie kiugia waka kabinda kare ya kagiru kete kamu renya
0: okay.
1: Kitondo igoro niyo turako ni kurundaka kana kurekiriria mivango na obisi yakwa na tuetikania tigoro niso iso niyo tuwa na musema niyo tuetikania na tukivanga tondo besa isi ni ilare kireru eri uguo nwa tupate kuvesa na basari na tukavesa na tariki mirongo eri na kenda mweri yotu ina uo waga tano uo ni kuga ninjuma ya kime kira tuwele kere nito watuwa tukivesa na basari ili ya ikakura simete obisi ya mama kaunte.
0: Mama County ne kegena gikora goke na siuria nyingi itiganite makiria no atekevoa ikia muthenya omunthi urauga turatonya mwaka wa mwiso wa kigena na kwina musiari na muona thini wa muvango wa restore do poria ukora goke twarithia na mbere na kumatava tutingethitha na madhoroko umani ati mwaka woki tani tukukura tukitonya maondore maege siyasa na mwaka woka akuro wakikinya mwiso na kuwa na aruto mwaka akuro magetuwa hithia na ambere madhomo mao mwusiari uyo kiyoria kiriangi kuruwa kiyoria na kio mwana wake ni aga akuroa ya mwagitire nginyegia mwiso wanavangi kinya vandu dabuen dana soka gitiri giki ringi
1: Of course, nina mwivu kwa mwene ni nga so kagitiri. Iki ya women rep mwaka ore kwa vietuwa 2020 ni buhuwa idura no siya mwako silo. Nwati kuna yuguo, tuwa kwa yubo kwa kanda kiri emireti. Mbire mwosiari, ulewe na mwana wakio ni bagirwa VC, ni double N. Ulewa wale so dopo, ulewa wagire mwana ae secondary, na temu ni kiusukuru, ni mwere yomiriria ni mwere gotewa na yomwe. Kwa korwa aina barasi sikuru kamo danyelu turariyo guo jena siyo ndesia restored hope na ilia tukorwa tu na siyo masukururi basa liya tuwa besa nile mwako leo ravirile wa 2025 basa liya tuwa besa nakatale kimirongwe dato mweli wa December mwaka mudiru tuwa marevele mwaka mugima wa mwaka wewa 2026 siyana siyo ndesia restored hope kwa ugori are onde mazoma gare magire siyana kana restored hope tamu renya mwako yu wonde kutimu dunena vire yake gine yese kende dhadi tamu uri dinindi kwa tuwa mavele cheki ya mwaka mugima that is number one are restored hope number two are na utubesa ka different kinds of scholarships kana scholarship ipiganete na maina siyana siyo mvo mwako yu tamu renya na yo basa nilo tu kumava kabindari kaka tu kumava kuma mwenye wa juma ya kimia tuwele kere nao tu kakuro tuwe kiria balance ya oyo nde ya mwa koyo nigeza mwa naorea mwuture wefomvura nitu mwivagira visi teinu wa full scholarship tu kakuro tuke mwenengira cheki ya kule kiria nyata mbio kete nigeza kede nweka kigira niyo mudiare wa mwa koyo kama mwenye mwano sio akakuro atai na hati imbalance tanada kakuro ina kanyaga kuinga tuwani mwalimo ni undu wako kura temu levele visi ni ofisi ya WN na maune madhavu tuwe kabiendu tukivanga na ofisi ya kwa na kamite na tukinete kanio huo na next week tuka kura tukile kiriria undu usio ugo nigo ningeda kuwira musiari number two next year tuka kura tugiosa restored hope tuka kura tugiosa siyana siya from funderi are magira siyana mai siyana na ane malipagiruwa visi luto tuka kura tugit matonia from four are fresh tukosa ukiwa mwako yuno dhile tekiria kana besa siya basari iria WN gavewa first quarter na second quarter yande katakatiri ka July na December besa isio tukakura utu tukeri marivira alia magakura uu magitonya on the other side hope kuma January mwako lea tudiete tukakura tukikiria balance siyo nde gijegia December ya mwaka wa 2027 kugwa na tukidi idura nulimori wakana anakamu tenya jika kura nina dhiri ya mwana wa wonde ndipagira visi ita ni wa resto nduhutu kanani wa mwte mboliko oze nga kura nima rekire tie visi yao kuringa na mitaratarele tuka kura tuwe na yoto ndu wa mwana na ugile nila mwlevera visi utikadiere ya tuka gani single applicant wa ambasari ali hendu tuwe na kandradi na utika mwgeni kandradi ya kibomo tumari bagira visi entirely kuma January ginya December oze kikinya January next year kwa kura tukima nengira cheki December ikiwa negire negira makibie January wa muda wa kura ina cheki ya mwaka mwaka 2027
0: right so
1: kwa kazi na mpango kazi mbira kelele
0: okay
1: yes
0: na mutongo ya kevoe kia mudhenyo omonde okiuga niwira na muvango na niwaro mundu kuruta wira na muvango nuwate muvango yuno kodwe utemo keni mwekari tondo gatagate kama ndo maria tuwa muka gira kwa wengi ya tura kwa tukeri ya kigina gikigi ya kukia ambasari ikura guwa ndabuwe nini ya nyimire basari niki ui magandu wa mbasari
1: tila nguwewe kama ndo nyani diya na ima mundo mbasari tondo nye jingito mela mbasari yo nike nye kwe jinyo ya nye mwene kanazi ya nazi ya kwa uri ya tuwe kubenera tukura kwa tuwe na yo kama ndo nya ni ati kwa besa siya kwa ikura wasi ni ni tadu uregua kumajani wale tutiana vewa ambasari kana besa ino itirae ndekirelie kwa hivyo nani tuzani ya kuota ya eno ya kada to na kuota ya kana kwa hivyo instead of 1.2 ni ikuruwa 2.4 kwa hivyo 2.4 ni raba aduari ya besa kategori ili inyakamu denya na mimi ragando ni degima mo dobasa le todo itengende dia ni mwenyewe tugagira bo methare ikathira tukabacia na ciandigwa tukaba asio arrest on hope baria wothe mine full scholarship na tukabangi nyagia ciana ile tuga ciana ciana cia PWD aida cia aciari yao ni PWD kana ciana cia ni PWD na single parents no korwe we single parent na drevota watu kona yoguo ka muthenya ni mbiraga andu category cio inya cionthe dia na botangi nyagi omuthi gukorwa ati na na exhaust kumaba othe wa mundu wendaga kubewa ambassadori no ndu onyibiriru akigina giki na ni wari othe turathi mbaru ambassadori ka muthenya mbiraga andu ni boga ngai muthenya wa mithenya kigina giki gikongererwa mbeca to ina ikoragwa cina single constituency MP ile makorwa maina mamilioni mambia nie ni na wondi mirongo iri ngithewa 1.2 million na cia cerwa cioka kuota igiri karumuka 2.4 million ukethira guti undu ni ngika ka muthenya koguo ni tiko maimana na uguo amburia niyo mamundu anomburagira thimo kambira nda point ndwana mbambasari ni wanyimire mbasari ngageria kumuriria ni anateni ningikorwo nina gikeno kinene muno ngienda kuva mundu wa wothe mbasari no nze batingivotekeka ni undu wa unyithiriru wa mbia ino mana ithini wa category ino ino inya narikia kugweta however are makorwa maithini wa category cia narikia kugweta na maithini wa food scholarship asio ni mutu ambaga gwa saru tukamalithira o wa mwaka tukamalithira kana kore ntamia ndiri tukamalithira tukamalikiria tamu ya kaidi tukanyitania tamu ya kaidi ni ya kata tuni yera matike katwe tondu ni bindi twa kudu tuna kandragi na kuma tene ati makari bagirwa ni ofisi ya women ni pundu waitu mitiga nete sia korea maumete na ndwe na ndwe no aya ngira tumeza gachukia ngirie komiti kiangiri dano makande kagira tuto ndo tikwenda gwako kuma ima ambasa ni ndi ngite kira kuma ima ambasa ni ato ndo itengi devye no ima tevye kwa guo mabere wetu
0: Mheshimiwa tukirikiriria tondu neona madhama yetu matira kora magitwitikiria mbetikiria tombe tuvuti maundu mege femicide mithenyari ya vakuvini tuonete sieko ile ikoretwa igitungwa atumia makiria giko gya kavindaga kuvini kurigo county ya Embu mwiritu mukurigo mwana wa kiritire nerika gukorwa kivivwa na acid na nginyegedhi ni wavururi wa Kenya kuina mwiri tunake wingi ara trend mwono weta kwa recho wa ndeto kuriku kaunti reto ya Embu weta kwa Jackie na kiori ya kirea tuonge koro tukienda kumenya kivuwa ikia mudhenyo wa mundi ni ovisi ya kuire kati kukoroa igitethi ya andutaya ni uvote te nginyegi kukoroge kinyanira na maundu ta kana ngero taino itonge tuwe tumia na nginyegia eritu
1: nyabe kama the nyombe bitikiria tuna 1 minute kana that is bide pole kwa familia ya Jackie kuma kule mwana wa kiretire au mwete tora ya kule mwana wa wangesha kuni mwana wodi ya makima no biashara ya kutaka kule mwana wa kiretire ndo mutino sio sababu ile na guo wa kwa na ngwa na kutarikirwa nie kinae na makimo mundi ya ase makimo tria ascent na ile ya songirele gikuo yake na ocho wengine akisagwa richo waandiko wadeto ni kwa kuma kule mwena wa kiruguya ni kaunti ya Kirinyaga mwa kia dikite mwanaga na kiko a vividwe a trilwe petro ni kwa kura tiuta na kina mundu wana kibili tinu kuro aina bisaria kana tatu ya soreto presidente mwiri ilo wake buke eno ni ngemerodia odosi wangivesa na kapole ni ngemerodia kidugeta kwa jenda based violence kana bara ili ati tindi kagiridua ya kimusiga tindi kiridua tumia ana jira itiganite either atumia guya atumia kana atumia guya dhuri kana dhuri guya atumia no ino nina merodia jada based violence kana kunyarida wa atumia kana mutumia na jira wa yonde na nundu wa gitumu wa kende kira mundu wa gisiria mbere kuti mundu ina wadho kana mwete kiri ni wadho kukoro wa kira mundu ngero kana kuruta mundu muoyo na buge obisi ya women ni pningu retu ngigiria ku arwa na uduyu muno na jire ya kwendekithia nendekithia matiganite nondo wa safe house kana rescue center na

0: kiriria tombe tutigane na rwembo runya mbengo rwenge gwatanira na Jacob Chomba nigetha kethi agukethie na gikwiraga oke uvora ku Chomba
1: inyumara muno munajagi
0: aha ndiona no akorwa agikinyirwa ni ngiri emwe libore yako na no se tudie tole yako nondo mwatu mero ngiri muri ando mirongo etano no sadie tole dia kutura ando mnebe twagi no mwana uri kwa Kenya
1: ni dali mwana wa sheko mwana wa tawa mwana no
0: ehe
1: na dole si gani nda kwa ruwa ruwa
0: ee
1: na ina na ka ruwa pare mwen
0: kaza ka itare mbere ka norai madha kulenge
1: ngiana la kalenge
0: eh wadha kadha ino no di dikane ole wae kana wae kana ndo ko muthikiri muthikiri ara mbiriria kuthakara kindi se ara orera va
1: eh
0: wadi bara barista 779 ash
1: eh
0: okay ros wekira nieto ole are ndio
1: eh
0: wekira we mwaro
1: yine ke we mwaro
0: we mwaro ni namba 10 ya korwa ndina senjia no kina tora bare ole rwa cheza box
1: ngine kwa ugu ngine tura namba igiri
0: okay watcha box namba 2
1: eh
0: thank you na wale kia kwe kwa uguo ekira mpesa pini na wavungulia musibi
1: eh
0: thank you nyura nenge kwera thiembere eko uguo lenge na lenge
1: eh
0: nondo kwa koro anawa sinda teku gandonge sinda lenge
1: sawa sawa
0: ungira te muthikiriria we mwaro na njamba siya kwele mothano siya kago ile itambiriretie kucheza cheza
1: Nengera andonde wa murura gonde toyo eke gon batia keno munyide kavido akonde
0: Nego Thank you tova mwa corona ke voye kiega
1: Ya sandi voye mwaro
0: Thank you osione Jacob kana Jacob Chomba kuma kula mwana wa mudhano mwana wa siakago na mosa tu ari umwe wa athikiria makwa mae mwaro FM mara makoro magitumirwa siringi ngiri emwe athikiria 50 kwa goma athikiria it is a true story ya cheza cheza kwa gundu ge kareva u ukithe na guane kathe na kato mangotore avave na mangotore uratule kane njira mbudho mono avava cheza cheza uradhi varadhi mole ya kuke na dial star 779 ash star 779 ash ukine kira oke na kura ndo thulete rendio nora orua rendio reo kuenda vye vau rendio re rendire ivo we mwaro ndevo kogura thivara fare mo fare fare ketwa mo oge tiringa vau na wa tiringa urethira we mwaro ne number 10 ikira we mwaro na wana we kira oke okay, uratoro vare va chesa box niyo ya mbere vena chesa vieta na chesa sport chio tigana na chio devu va chesa box osa ne number 1 kogura toma number 1 na ono kinye fandole rono si de siringi ngiri ega na remo akura no ose box ya mbere ya kairi ya katha toka na ya kana osa box ili ogosa ekira mpesa pini yako negedha ukorwe ukirwa congratulation ne wasinda wanakana wana wadhiga siraka u eterra nondo igikinyaga thaitha to ikirunga moguo netu ukura tugeka ndro inge ya kairi na valia adhikiriria omoe omoe merongweta

0: Msiore ukuo.
1: Kwa maoni makwa, mheshimiwa Karisha Kiroga Magetekia ubunge no ainire rwembo akiuga ndagera igiri itingire mwana mwatu ise kaano ngira rwembo ru ainete
0: bio
1: tondo are na ndo aire mamunyitete sasawa no kithura no rekia thire ndagera icio igire ni jare mwana mwatu kogu mwirigiriro wake ukithira ni ta ko age manje mwana wa DP mwana wa mbathi ukithira ro riogu ni ta ko atenda support iria aiciragia no gakorwa nayo Nini ngiuga ndoretie kandi cia mheshimiwa Karish ne open ndinge mwarereria tondu ni mundu na mivango yake no ati no ambuge kandi ciake ni open no arugame na kiama kia DP no arugame na kiama kia mbathi no arugame na kiama kia UDA no ati maundu ma mau uregwa makiarererua akionwa na governor akiuga ne budget ya radhiki aradhigatiriria mau ni maundu they are not ya ordea tondu nine wakuma momenje na nembise gitumi
0: gitumi ne kiriko
1: gitumi to adura MCA wetu ogwetwa mheshimiwa Weche mheshimiwa Weche kwetu ndwara okina tuo ni ngwendo ririkane kuria momenje kwambiriria OMCA waambiriria tukoreta twina MCA mwe peke yake ogwetwa mheshimiwa Karish kogwa ndo matiano na MCA yenge matiana gya na kindu gya gukompea no ati mieri ino iri mithiru kuma Weche athurwa andu ni magite na kina na kindu gya gukompea na kitike MCA ni gitike korwa ki very sentimental andu ni maratara India Karish kwari na mapie mairi Weche agi ukakia na mapie 10 na mairi anu makimaka makiriwa ya kuna andu 10 na mairi mande kwa na gutimu ndu tare nukiria muka kwambiria ngirie 10 kwambata inu jiagendaga ku tukioka barabarari Weche agitura barabara watura riu ndetweyo ni retete kaundu gati nginya legacy ria mheshimiwa Karisha angetumira tondu ingi utongoria ria anakorwa naguo ni wa mumenji eta MCA mutheri kogwa na karuga ma MP akaruga ma senator kana wagitikira kingi angika reference aga uri ekire ai mumenji na ru reference yake ni ratonya manji iratonya manje tondu ore MCA uria uraukire mheshimiwa Weche gwatura areka tondu nuravesa na comparison irie tanaoneka mumenje wali mumenje aciarirwe tondu MCA akoretwa ari Karish kuma mumenje aturwa riu nirauga ukiwa na gavana tondu ni mu Karish ni mutumiru budget ya 13 ndangiuga budget ino ya 13 ni ekugiria ikorwa nirarumirwa ni MCA ore muthure ni kwarageria kuun ndetwe yo undu utangivoteka tondu ucio ingi thaino tondu no ari sainire riu ni MCA muvute kogwa renja gutiki ndu angikorwa akirumiria thaino ku ngavana budget ina mundu ya assembly mundu muthure ni andu mundu mone ku akirumirira mitaratara na akithondeka maundu ure magirwo ni kuthondekwa kogu maundu ma kuthonweria kuthondeka budget mativo no ati kiama kia UDA ni welcoming Karisha angenda guka kiama kia UDA tunge mukaribithia wega muno kwanza ni ne mumweru personally ange guka kiama kia UDA agita gigiti gia senator aga corona support omoe ta kwa konji kwayo no ndunga mwikira kampeni sawa sawa no atenda kavutio wa muthende tondu bau ni tukavetania ringi bau ni butuli
0: okay kogu kulingana nawe Venanda dili.
1: Ndiku enda kugira mundu. Nondo siyaza neguwe marea njogu. Na ndingi ugira mundu.
0: Okay.
1: No ati ole ampese. Ne ati mheshimiwa Karisha te mutu yetua. Toti yungi uga ADP re. Are mbadhi re. Are UDA. Kanari ko. Toti yungi uga. Kanari independent. Kogo okay. Ne tuwa gatua. Tondo warone kake yumba. Kevuti ya motiga nerie. Wanakambeni yete ndiru. Wa siumia kendo idhatu. Mbere ya tuthurana kivuti yake mutiganiria uka agitonya jirare weka monaga akiyumia rwa weka ruana to munthe ndarari tuari ruana wana kiria muthenya we ruari kivije gikiruga to munthe ri no akiuge ati nirari nirathiete muvira ri na guko ati gatakari ati nikionde no rega uthie ruari muthenya wa gutwe jira ugikorwa andu ikuo ni kwareri twe ni miri no resi ndeto munthe ingi no resi kithurano rekia thirwa nake no reguja na miri atitikithi mwena wake.
0: Thank you, thank you. Neto kuthina mbere.

0: Gaga Kaneko.
1: Kuna watu wameanza kunipangia njama na ni watu wako kwa serikali ile mimi napigania kila siku.
0: Wanegwa kivuani kiana vuvua, menyakwe na ondoa.
2: Wasikizane, ODM ichukue nusu, UDA ichukue nusu.
0: Edhino wa mubango wa kivuani, tokuinda gira mare mare keka matura rekuma kona sionde inyasi akaunti ya embu na vururire mugima.
3: Maje mae na kwa mara umbuwa ni ingila na ngombe na ila rega ni kununga. Ya tutenge tuye kate, tuye ni tuvera nungu wa mira.
4: Ya kusema watu wanaweza uza makademia ikiwa inche.
0: Watanagira na ndundu ya medhe ya movoro kuma kwe muende wa Gitonga, Lewis Murongongo, Njaru KK na Kamuthenya Junior. Wa Muthenya wa Jumatatu nginyegia Njuma kwa mbili ya dhaimu na nudhu nginyegia dhaigire siya kivuai. Tokia riri ya Mariama VVT Turo na Mugambo wa kuwa na uo kegweka. Nikivua nikia we Mwaro FM.

0: wa.
1: Orato ni tibi di mirisi na nchi 3.1.
2: Bita kwa anti msi ndika, nchi amani watu kwa kaja kama. Ndika kiri yawe mwaro, ni hapa dhokori ya kia jokoma, nifo meendagi, nitaka biashara yako meendagi ya tuwaru dhokori, na tuchunguru, na tunyanya. Na nancho kiri wawe mwaro nkado muno, nendo wako korwa, neto korwa tuina mpango wa mabunjo, korwa maina magini, utuwa kakankoro sieto muno. Onare mundu alize kakima kake ake guwa toro, toro wene idhira guwa neke bunjo, kiuke wa magia kwa wana chotore kwa ikiega. Kukunu ambu yengai wa mwa maradhimu, nana enke mana tapada nyingi nyingi kundari, ni matu waka mwadhinu wa ngoro sietu. Ni mati na ambere, ngai wa moya magiteta na mamenyerete, na we mwaro etu kia ukuru wa ikiti na ambere kura adhimu wane ngai. Tu di na ambere kwa ando kapiyo, na tukenjitana kira mundu nore wengi, na nige hatu wa mkiri adhimu siya ngai, na ngai wa moya kina tura adhimu, na kira tuyo kwa ukuru wa kama ando mega. We mwaro etu ule, na ngai wa moya tuyo kwa kumira adhimu, na kure kuondeta na kinyetu kia ukinyanu ndu wa ngai, di inu wale tuwa ngai, na ngai muri na ngai romu teno.
3: Nimbeto kwa Free Mweriko, aka The Big Fish, ni mwano waki anjo koma, mkono dika giri we mwaro, kama mweka mwaro niko karatigia, nakoto dika giri ya goko, na kwa lakai pili loud and clear.
1: We Mwaro FM, Gaka Nikoa.

0: mbita kwa mwalimu Paul Kenyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kithungu na literature. Nethi kagereria radio we mwaro ni liga se dry cleaners Runyenje wakuvi na Equity Bank. Nenge na guwana ibidi tariroka kira hoko na wanyaga wa mesheni, utua mwadhi na mulevi mboya na wanja the second, utura tura na mulemi wa Kamuendia na Kigosho na Karimi Magi. Na hili ashienge nyenge hili atakwene ashienge ta mundu wetwa wa Kivuria, Njero KK na Mugenge. Radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia, ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia. Ni tukenagia ini ona tumikirire ni undu nigetu wa gwiciarira wi mwaro ni ture.
1: DJ Fatso.

0: ngozi yaman
1: mikonyere ikomengeye noti gutiki ndukingegana ni mukonyere wangita kuma kaunti ya Embu gukongita irakonyweke wetanginyege ile marisi ya kyangombe uyo ni mukonyero tangeti gidhia na vavawe mwaro FM tora ugangita ni mukonyere
2: we mwaro FM 93.0 gaka niko
3: we mwaro FM gaka niko
2: we mwaro FM
3: mutambore oraria
2: we mwaro FM gaka niko
4: Ya na zona kingenyo ndeteraga kingenyo ni thigari ya munyo na maita mengere onekanaga nguvali cia mivuro indo ciana thigana kingenyo yiga kero ciamba ya kwani igetetia murethi ikiora ya gwaika rekererwa ari igacone thigari uri ya munyo mbori iri ambe imono ni ciithaga murethi ikiungururia imona murethi nda na menye madama goitore rio kore ikanywa manje kana ikavingirwa ya kinyari Ekiari idho nevuaka amenyara ndongo liete waru suno ndaevo Na kame dheredhu netie maruki ngenyo lekia na yene mwago wa monyo Na dhaka kemikomaranoe moveni ega siokaringi kusuna kingenyo Nemu gamboto mekaka kuthingiriri ya musiari ya tare muana kutene Ii nitamweri tuwa gimara kia ambye kova kwa magutani arume na kenona andhingi mate yake Ii niya kera kwa mwaligu kireaga kurete roke rira muno Akera kwa mwaru waka unyo Mbere ya mburi inwe kitoka kukuru mekire mbugi Tondo makongo ungu makoma ni andaru runguru wa mudhithi mauga kana magasokera kenge atirere Ya naso na kingenyo